0: Conta lle que lle vai pasar.
1: Uf.
0: Toma.
1: Dame moita pena dicirlo.
0: Conta yo. O sea, yo vou escribir.
1: Un cambio completo e repentino na súa vida. Ruptura de anteriores relacións, no tema relación sexual e todo eso, date por perdida. Sucesos esperados, trastornos, adversidades, precipitación, interrupción, pérdida de estabilidad, pérdida inesperada, pérdida de dinheiro, pérdida de amor, pérdida de afecto, cambio terrible e contrariedad.
2: Ai, mi madriña querida, non lle puido salir peor.
1: Horrible.
3: Que bárbaro.
1: Pero era en un libro.
0: Aí vou eu, que a máis sacame boa que teño e... Un ifunifá non o quero.
1: Un proxecto. Un ifunifá.
0: Me podría outro metio no cu. Un ifunifá. A mí ou me saca fochanca, ou saca... Non saques un
2: ifunifá. Pero que non saliu ninguna carta boa aí.
0: Que cal me toca? No. A do tolo.
1: Carta do tolo. Tolo que é completamente loco.
0: A do tolo. Home, vai rascar o cu. Non a quero.
1: Os libra.
0: Non baleas. Non a quero. La quiero escuchar.
1: Visita de Malena Gracia, loca por un beso
4: tuyo. Loca.
1: Semana de locura, flata, disciplina, inmadurez, frivolidad, desconsideración, espontaneidad, rabuñas, cabeceiro, cantoqueiras, quedas sin piel. Exhibicionismo, temeridad, bailar bachata.
0: En mis momentos ocultos. Cuidado.
1: Non cumpre as promesas. Comenzo dunha posible aventura se non estás casado solteiro ou solteira. Empezas unha pequena aventura. Pasión. Das a iniciativa moitas cousas que che van a salir ben, pero queda todo en nada. É unha semana de estar moi entusiasmado pa nada.
2: Como é iso de que che vai seguir ben, pero queda todo en nada?
0: Claro.
1: Claro, pois que vou pois comprar isto e tal. Ai, que guai, que vou chegar e digo, non compro.
0: Non,
2: Vamos a ler xa o xerxei.
0: Ese é como o símil futbolístico. Encheuse de balón, chexa. Ai, ai, ai, que vai marcar. Bumba, balón pa fora.
1: Claro. Balón Escorpión.
0: Escorpión.
1: Maravillosos Escorpión.
2: ¿A qué conocemos que sea Escorpio?
1: Forza. Carta de Forza, Le Force. Ahí vale el móvil.
0: Muy bien, está muy bien.
1: A todo tío de todo.
0: ¿Qué es leer os a bolas de domingo?
1: A buena.
0: Mira más bolas.
1: Se vale de Forza, de valor, de... No teñen pelo. De condición, de enerxía, de determinación, de estar provocativos, acción, confianza, hábil, estelo, rabuña cabeceiro, fervor. Escapan os peligros todos, conquistan o que queren, están heroicos, heroicas, viriles, resolven os problemas e moi boa fortaleza física.
0: Toma.
1: Todo maravilloso.
0: Ese escorpión, pero se for escorpiona, non poden ser viriles.
1: Millón sexual.
0: Sexual.
1: Lubricada. Lubricada e vaginosa. Maravillosa. Te ha fumado un porro.
0: Un porro.
1: ¡Maravilloso el Sagitario!
0: ¡Claro que! Perdoche, ¿por qué Paco?
2: Paco.
1: Carta a la estrella. Maritrini, porque a mí me ha caído
5: una estrella en el jardín.
1: Semana de fe para todos los Sagitarios. Inspiración, perspectiva brillante, mezcla o pasado co presente. Están optimistas, acumulan moitos conocimientos do pasado para utilizarlos esta semana. Consiguen cousas, si queren, rabuñan cabeceiros sin ningún problema e aparece unha oportunidade prometedora. Moi ben.
2: E os xémenes do cabeceiro en que quedou?
0: Oio,
1: sí, rabuñamos.
0: Xa morriu, xa fui alá, non rabuñas nada.
1: Capricornio. Ni fu ni fa.
2: Bueno.
1: Carta do xuicio.
0: A mí sábeme malo ni fu ni fa. Nada, ou me condenas, claro, ou me previsas.
2: Claro, a ver, que pasa? Como que ni fu ni fa quedas.
4: A ver, que... Vale.
1: Carta do xuicio. Xuicio. Cae chamola do xuicio. Ah, no, esta é outra cousa. Semana de atención. Posible de que a nosa actual conduta non esteamos sendo boas personas coa xente que nos rodea. Así que mirade quen tens arredor e portade por ben, por se non pode haber disgustos e discusións. Ides a salir desa fochanca pequena que estabades e a facer cousas boas, a avanzar pa diante. Algo da morte vos rondea moito esta semana, non é nada que vai morrer ninguén, pero tades moito con medo aí, estou enfermo aquí, a ver se vou morrer, non morredes.
4: Menos
1: mal. E existe a posibilidade de que alguén se aproveite de vos dunha maneira desleal. Así que, ollo, que vos pode haber estafas ou cousas que non sean boas. E se hai unha sentencia legal, vai ser a favor de vos.
4: Que bueno.
1: Ben.
0: Eso dilo, tío.
1: Ni fu ni fa.
0: Bo.
1: Ahora vamos con Acuario.
0: Acuario, aquí está

0: ¡Fochanca!
1: Ahí estamos.
0: La muerte.
1: Anda, que llegué yo.
0: Coja daño.
2: Estás haciendo este horóscopo fatal.
1: Aquí, Mari Carmen Vázquez, que estaba de tapa. Mira lo que te tocó.
0: Cambio inesperado, pérdida, fracaso, final de una situación familiar o amistad. Ollo. Es una carta malísima y es un fochancón terrible. Pero si estaba de muy mal, puede que le empecéis a levantar cabeza. Es el jader de esa fochanca. Sería todo al contrario, así que mirad cómo estáis. Cambio esperado, pérdida, fracaso, final de una situación familiar o amistad, pérdida de ingresos, pérdida de seguridad, pérdida financiera, enfermedad, gripes, toses y males de garganta. Pero puede acabar en cosas peores, no digo más. Mirad de volver y cuidadevos. E xa por último, os fish and chips. Os peixes.
1: Sí.
0: Ni fu ni fa, negativo. El carro me lo robaron. Carta do carro. O carro é unha semana de adversidades, pero algunhas poden estar posiblemente xa superadas. Influencias conflictivas, discusións con moita xente. Se alguén vos contradice, non discutades, porque ides acabar enfadándoos. Disturbios, venganzas, pero non é todo eso. Vai haber un éxito esta semana na vosa vida e vos dar cuenta. Ides escapar de algo que vos preocupa, ides escapar, non ides arreglar, ides escapar. Escapando da realidade, evasión da realidade. E a necesidade de revisar algo, se hai ITV, idea de cacheiras que hai moito que ver.
1: Aí e damos...
0: Atención.
1: Certificamos que hai moito que ver.
0: Moito que ver. E a que dellos pantalón moi ben. Aljuns. Vamos alá. Millor signo da semana, con diferencia, os Escorpio. Segundo signo, os Sagitario. Quedan tamén bastante ben, os Leo. E quedan ben os Cáncer. Leo e Cáncer quedan tamén bastante ben. E despois quedan ni fu ni fa, os Géminis, os Aries, os Libra, os Capricornio, e quedan ni fu ni fa un pouco negativo, os Piscis. E caen na fochanca de fuciño moito, moito, moito os Acuario. E moitísimo peor os Virgo. Dame rabia porque aquí sale unha carta que me preocupa moito. Porque a miña amiga, Esteliña, está pachucha,
1: sí.
0: E sale unha carta moi fea. Pero que se anime, que se forza pa diante, vale? Non digo máis. Virgo e Acuario, moita fochanca. E sale tamén fochanca pa os Tauro, que me olvidaba deles. Pero bueno, xa máis de confusións e de medos ataduros e agobios. Pero os Virgo e sobre todo os Acuario, que teñen moito cuidado, cosa lú. E ata aquí o horóscopo de Pitonisi, recorda que vai de domingo a domingo, e xa domingo vale máis que nunca.

0: E quedou repartida a sorte para esta semana, ou a mala sorte. Quen lle tocara mala sorte, pois, a pandar
1: con ela. Andrés,
2: que xa, ai, eu quedei de baixón.
1: Xa me mandou a jura, me mandou a foto e dixeme... Fochanga para mí.
0: Fochanga para mí.
1: Fochanga, Andrés!
0: Tocouche.
1: Mi madre.
0: Pero tamén dicimos unha cousa, que este horóscopo de Pitonisi, fajamos de cornio. Non toco yo ni fun ni fa.
3: Ni fun ni fa.
0: Facedlle o caso que hai que facerlle. Ningún. Entón. Claro, non, este é un tempo de recheo máis que outro, pero o que é...
1: Mi madre, Carme de Vila está negra.
0: Carme, que lle toque?
1: Virgo, porque ya quiere. Carme de Vilas Torre, te vas a cagar.
0: Que non arranca o trator esta semana.
1: O trator explota.
0: O trator
2: explota.
0: Ben, seguimos tamén dando cos do concurso, porque había unha voz que queríamos propoñer pro
1: esa
0: concurso. A ver a voz, se somos quen.
1: Se sei quen é. Carmen de Mairena.
0: A ver, que pode ser? Carmen de Mairena, eu acordo, meu fun a ver actuar.
2: Anda.
0: Cando estaba actuando en Barcelona, fumo o bar que ela, aí como se chamaba, era un
1: El
0: bar,
1: Pecado.
0: Un bar moi pequerrechiño, onde actuaba ela. Non me acordo, mi madriña querida, pero sei que estaba ela actuando, era a actuación estelar dela.

0: Y venga, como sería en absoluto.
1: Yo diría...
2: ¡Hala, qué malo eres!
1: De hecho, va a encherse por él, porque él encherse por ella.
0: Era mi querida.
1: Y viña, ven a mi lado y me di... ¿Y tú cómo te llamas? Y
2: yo, ¡triunfache!
1: Y yo, chame, hola, chame, tía, 20 y pocos años. Yo, son Toño... Anda, qué chico fuerte del norte. ¿Cómo que dime qué cara? No me faja nada, señora.
3: No me faja nada.
1: No me faja nada.
3: Apártate de ahí.
1: Fue una velatoria y era un espectáculo, ¿eh? Velatoria. No me acuerdo ahora cómo se llamaba un local que era muy famoso allí no Raval, en Barcelona.
0: Era, tenía un montón de edificios acá, salía tal que vos.
1: Sí, pero el local era fantástico. Perimos con voz, no es Carmen de Mairena. Pero aproximase. Imos escoitar a voz masculina desta noite.
4: Unha vez estiven facendo unha telenovela para a Televisión Española destas de Despois de Comer, que estiven pois cerca dun ano en Madrid, indo e vindo, porque ali non me afago a estar de xeito continuado.
1: Este a voz, como vemos, fixo unha telenovela.
0: É dificilísimo.
1: Un actor.
0: Porque é un dos actores nosos galegos, pero ten dos moitos a voz igual.
1: Moita voz igual, pero é moi característica a voz deste home. Eu, bueno, porque teño moi identificado, porque traballei con él, teño moi cachada a voz del.
2: E podes decir onde traballaches con él, por pista?
1: Non. Porque creo que só coincidimos nunha serie... Non lembro se en dúas, pero creo que nunha. E se a digo... Xa cae todo o mundo. Non pode ser que porque... Non pode dicirle. Vamos primeiro con Loli de Riviera e despois facemos cantar. Mentres tanto vai cantando voz despois da chamada con Loli. Loli, que tal? Boa noite.
5: Hola, boas noites.
1: Como estamos, Loli?
5: Hoxe temos que falar desta así.
1: Falar de...
0: despacio, que non está na casa.
5: Hoxe temos que falar despacinho porque estamos nunha casa de fora.
1: Vale, estades de convidados.
5: Claro, entonces hai que falar despacinho. Bueno, benvenida a Dani.
1: Graciñas, Loli.
5: A todos, saludiños. A Dani, pois, a Chuquiño, a Consuelo, a los chinos, a todos xuntos.
1: A todos.
6: Pero a Consuelo que Amparo.
5: Amparo. E a Chuquiño que xa ten voz de máis home.
7: Gracias, señora. Eso me ha dado muchísimo de menos.
1: De feito, pregúntame Juan de Cesantes.
5: Que
1: mira, Juan de Cesantes pregunta ya a Chuquiño que cal é o mellor equipo do mundo, Chuquiño.
7: De fútbol pouco.
1: De fútbol, no.
7: Porque non quero ter líos.
1: Perfecto.
7: Habéis dicho del mozo, hostias, no.
1: Que non se vai... mira, o mellor equipo do mundo é España.
3: Eso.
1: España, que venga,
2: o conxunto. E o Cedeira tamén.
1: Xa estamos, xa ten que barrer para ali.
5: Bueno, non estelaros demais.
1: Non.
5: Así, bueno, pois nada, estivemos en Santa Minia. Entonces, pois claro, pudemos que vir para aquí. Pero, bueno, pasámoslo moi ben.
2: Estuveches nos fuegos que fixeron ahora pola noite?
5: No. Solo fomos a mediodía, estivamos por ali un pouquiño, despois comemos o pulpo, despois fomos a Ponte Maceiras, a mirar para lá, que non conocía.
0: Que bonito é, verdad?
2: Precioso.
5: É precioso. O que pasa é que me dou pena un moliño que está caendo contra.
0: Ostras, que raro. Pois estaba moi ben restaurado todo iso,
5: Sí.
0: Igual foi cochea do ano pasado.
5: Está todo moi ben, moi bonito, pero doume pena ver por o lado ao moinho todo así medio roto, bueno, medio caído.
1: Creo que sí, que xa se caldice, que está que te pos mirando isto para Ponte Maceira, que queda a man dereita ali abaixo. Que
0: sí, no fondo, aquel, sí. Que igual foi da agua do ano pasado,
1: Que creo que xa está desde o ano pasado tirado,
5: Sí, pues,
0: ano de restaurar,
5: Non sei, bueno, a min enseñoume Jose que, bueno, que eu non sabía por onde ir nin nada, pero está moi ben, é moi bonito, é un setiño pequeno, pero ten moito que ver,
0: Ten moito encanto, é un pueblo moi bonito, moito encanto, entón fun ver aí pouco, e gustoume moito.
5: Sí.

0: Sí, bueno, de ben. E agora vamos a saludar a José, que está aquí, non grites moito.
1: José, contrólate. José, contrólate.
2: Que? Como está?
1: A ver.
3: Hola, José.
4: Hola, Xunguinho.
0: Podes falar un pouco máis alto.
1: Podes falar.
5: Dalle un pouco. Que tal estás?
1: Dalle un pouco máis de voz a José.
5: Un poquinho máis, vale?
4: Que tal? Como estás por aí todos?
1: No, estamos ben.
3: Ben, botándote de menos.
4: Xa lle veo a barba.
5: Un poquinho, eh? Arriba e baixo.
1: Sacando por todas partes.
2: Xa vai botar pelo, vai botar pelo no peito.
1: Claro.
5: Xa vai un home. Xa vai feito un home todo.
1: Home, que levará xa? Xa leva repetindo uns cuantos cursos, non, Chuquiño? En que curso estás ahora?
5: Pois non che sei moi ben. Eu dedico-me máis a...
1: A outras cousas.
2: Xa non estás en Barbolitos.
5: Non. Eu vou ali porque teño que ir.
1: Pero porque che mandan.
5: Porque mandan a casa.
6: Pola comida do comedor, non?
5: Sí. E polas cativas tamén.
1: E as profesoras, non? Que mellor a profesora...
5: Ai, profesora, non, eso non se pode tocar. No, ese no, material, no. Material en tocar.
1: Pero só mirar, non...
4: Suquinha como o pai, vai de flor en flor.
1: Vai tocando, se revivindo.
4: Bueno, pois eu vim aquí eu... Criei-me aquí, botei 63 anos aquí traballando en Brión, e de recordar bellos tempos. Agora que penso que a Santa Miña moito cambiou.
1: Por que? Por que?
4: Porque a Santa, non sei se sabedes que a Santa non é da Iglesia, a Santa é dunha familia que eu lle cuidaba a casa que é daí dos Ángeles de Brión.
6: Veciños meus, entón?
4: Entón... Cando era de Santa Miña, desde o ano 80 hasta, por exemplo, 90 e tantos, eu viña pa aí, pa Onda Santa, e viñame aí, por exemplo, a 8 da mañan, Onda Santa, hasta as 3 da tarde ou así, a que a xente non se parara Onda Santa, entendes? Porque antes as misas e todo era aí dentro da capilla. Pero agora é diferente, agora xa, como lle donaron aí unha finca a Santa, fan as misas lá fora, xa non hai ese acudimento de xente. Pero antes, acordo meu, que contei a xente, por minuto pasaba de 12 a 15 personas, desde as 8 da mañan ás 3 da tarde.
6: E xa houve moita xente, Embrión, había unha de coches nos aparcamientos estes que fixeron para a ocasión.
4: Ou Isla, eso non era nada, Non sei mañan, pero é que antes, ás 8 da mañan, esa era unha invasión, é de autobuses, é de eso, eu creo que vai perdendo como todas,
6: Pois a min dame a impresión de que está moi viva a festa de Santa Miña.
4: Eu hoxe estuve falando co duello, que agora xa é o fillo de... Porque esa santa vai pasando de un fillo máis vello a fillo máis vello. É un señor que viveu, que cuidaba a huerta lá, pois morreu, non? Entón, agora... Pasou no filho máis vello. Estuve falando con ele, tamén me dicía que agora que tamén baixara bastante, sabes?
6: Pois é que hoxe, nos parkings estes que hai ao lado da rotonda, vin un montón de coches, incluso había algunha caravana, e chamou má atención, porque ali normalmente non hai ningún coche.
4: Si, vai se bar mañan seguro que ainda hai máis, pero é que antes era... antes era impresionante. Estou xe falando dos meus tempos, porque eu acordo que dicían antes... que viña xa a xente de víspera. Dormían aí nas casas
1: xa,
4: e
1: claro.
4: Era unha invasión de xente. Había xente, sí, que hai xente. Nós, para comer o pulpo, tuvemos que esperar aí no bonguinho, que estaban as pulperías todas a tope. Non está así moi carecho. A 15 euros ten e che poñen. Nós puxamos unhas boas relacións,
2: Que ben.
4: Tanto o carne ao caldeiro, todo estaba a 15 euros. O carne ao caldeiro, había churrasco e o pulpo. Todo a 15 euros. Pero quedamos contentos porque puxeron, porque hai sitios que vas antes e poden chicar su tallada.
2: Sí, que moita sabe.
1: Que
4: é un pulpinho así, non de ser pequeninho. Quedamos contentos. Sí. É así. É

0: viñamos para, como temos aquí a sobrinha en Negreira, estamos a un paso de André, non sei se teremos que ir buscar ali o pan.
1: Home, a ver, parece que se está pedindo, non, de ir hasta ali.
0: Estamos a un paso.
1: Home, xa que está tan preto, polo menos acercado hasta ali.
0: Si, lle bota un cito aí. Así que un saludo para ele.
1: Sí.
0: A Juan de Cesantes parece mentira que lle preguntes a Chupillo. Se todo o día sabe que o depor é o millón.
1: Ah, no, que pasa que Juan quería que lle dixera. Claro. Juan chama para dir cal é o mellor equipo do mundo, o Depor, verdad? Home, claro. Pero dixo eu, José, como estades, sí, que se vos lesionou o Abellán, que?
0: No, foron tres.
1: No, no, dixo...
0: Foi que... Abellán, o Casado e agora o Faca.
1: Xa, xa, pero é outro era que metía os goles.
0: Outro daba uns saltos aí de pinche la jarte, mi madre. ¿Sí? Bueno.
1: Hai que mandar mira, hai que, non sei, que hai metervos un meijallo, Tens que mirar ben a ver que vos metió.
0: Algo de ver un mandar da lado da zona de baixo.
1: O me iba indo moi ben, apuntaba moi ben, xer. Que? Barjar, e aí?
0: Venos ir lá arriba.
1: Pues preparade un contra meijallo.
0: Dime, muller, que non sea malo.
1: No, no, a mí non. Sempre desde o respeto, de equidad, de a deportividad.
0: É broma, eu fui un amigo moitas veces, ahora ainda tal, pero antes era criminal, Antes mi madre que ia poñerse a bailar en rima dos coches, botaban os contenedores... A que era terrible.
1: Bueno, a ver, zánganos aí en todas partes. Zánganos aí en todas partes.
2: Eu tampouco nunca entendín as celebracións polo fútbol, porque a mí se me baixaran o IRPF, eu bailaba un taconeo, un flamenco, un pero ao final a xente, ganou, pero tanto cos partidos do equipo das cidades como con España. E diste, pero xa ao final a ti non te afecta. Por que? O sea, non... Encantaríame ser partícipe desa alegría, esa emoción. Eu nunca vivín o mundo do fútbol, pero é que sorpréndeme moito que a xente poida estar super feliz como se lle tocara a lotería porque gaña un equipo.
3: Eu non veo o Mundial e emocionaime moito.
1: Son escapatorias.
3: Eu non son de fútbol, é o Mundial este ano seguino.
1: Pero entendo que son escapatorias que mola, da xente que tira por aí.
3: É un país, facer país, é o teu país. Por exemplo, España, eu candeo o Mundial, Depois eu dos outros equipos tamo igual. Pero bueno,
0: cando é o Deportivo, perdes, ando presicando sin rumbo.
1: Oi, sí.
3: Sí, porque el viveo.
1: Claro, a mí, por exemplo, é que me dá igual, a mí custa, teño meu equipo que me apetece que gañe. Claro. Pero se no ganou...
3: Eu poño en comparación cando me
1: digas... Tenes un problema.
2: Eu vou co que gañe, así celebro yo sempre.
1: Sempre.
3: No, pero eu creo que sí que sinten, como por exemplo, se eu pois fora a ver a Celine Dion ou algún cantante que a ti che gustou ou alguén que che gustou a Lola Flores, non che gustaba.
2: Oh, encantaríame, se resucita
3: claro,
2: a Lola
3: se
2: Flores.
3: Se estuvera Lola Flores, pois imagínate que te sorprendía de ir a cantar esa emoción que sintes.
2: Hombre, sí, pero claro, pero é distinto. Bueno, non sei, será igual.
3: No, é un espectáculo. Claro. É un espectáculo, é algo que ti che gusta, que vas a ver e disfrutas vendo.
2: Claro, pero a mí sorpréndeme que parece que cando gaña o teu equipo, que a xente parece que por uns instantes remátanse os problemas. Entón sorpréndeme iso que fai o fútbol, que además creo que só pode facer o fútbol, porque non vexo o mesmo cando é ao mellor o equipo de gimnasia rítmica ou cando é un equipo de remo.
3: Bueno,
2: pasa?
1: Bueno, pero vívese, calquera vive o deporte que ten en función da afición, por exemplo, un equipo de baloncesto. Me teño visto pola televisión partidos do
3: cando
1: ganara
3: Gervas e Lucera aquela medalla de ouro,
1: o estado do Partizan de Belgrado dá medo ver como viven o forofismo que teñen esas aficións.
3: E nas Olimpiadas, cando eu acordei Gervas e Lucera cando levou aquel ouro, eu flipei, dixo, buah, que bueno, tío, que alegría, que guai, buah.
1: Gervas e Lucera.
3: Sí, cando levaron, sí,
1: saltaba. Pero, ¿tí vías como saltaba?
3: Era espectacular.
1: O era Gervas e Lucera.
3: Era espectacular.
1: Porque Gervas e Lucera levantaba paixóns,
3: Era moi guapo tamén, pero saltando era un... a ver, acá cando así gimnasia e ves esos saltos e as cousas, entendes, é unha pasada.
4: Non será que te imaginas outras cousas?
1: Claro.
3: Non, que tamén...
4: A ver, Isi. A ver, Isi.
3: A estadounidense, a...
1: Simon Biles.
3: Simon Biles, que é boísima tamén.
2: Eu non conozco ninguna. É que, a verdade, teño que aficionarme un pouco máis aos deportes.
1: Simon Biles...
3: É boísima, tío. É un crack. Ou cando aquela tomara os deces a
1: Nadia Comaneci, Nadia la conoce.
3: Que fai un ejercicio moi sencillo de todo xendía, pero daquela era lo más.
1: Bueno, sencillo.
3: A ver, o caio xendía. O caio xendía.
1: Porque se o fajo eu,
3: mellorouse moito.
1: Arranco os dentes, non?
3: Xa, eu tamén, home, calquera. Pero ves xendía as cousas que fan, as acrobacias que fan, dificilísimas,

0: e dixen, moito melloraron. E daquela era un exercicio, bueno, foi espectacular como fixe a perfección que fai.
1: Mira, pero... sabes con que me alegrara eu nos Xogos Olímpicos? Con David Cal.
0: Tamén.
2: Era bueno, eh. Era bueno.
0: Claro, cada un...
2: cinco medallas.
0: Claro.
3: Será vos para levarlo a pescar, eh.
4: Cuidado.
2: Sí, será vos para levar a Andrés a la...
3: A Touriñán, arrima das pedras, pesca Andrés, sácame da pedra.
0: Empezaba a palear. Que ahora que dicen razón, que ahora está muy desfigurado, que eu vine atrás
3: ver,
0: está
3: muy... Una época muy complicada. Sí. José Ferro, después de deixar o deporte de élite, tuvo una época complexa. Y creo que se ayudó poco.
2: Bueno, como pero... non estou vendo a televisión, hoxe non veo la foto que esa de Alba, pai.
3: A duquesa de Alba.
0: Veo.
3: Sí,
0: veo. Pero vais
5: a cantaba.
3: Estaba tomando café.
5: Está encantado. Estar ahí con todos vosotros.
0: Y Alfonso vive.
4: Alfonso.
1: Ah, pues después tendrá que bailar a duquesa de Alba una cita.
6: Baila, no puede ser.
0: Vaya que te
6: mueres. Vas a acabar conmigo. Ay, eso, nunca querés que vuelva al programa.
3: No, no. Este
6: acaban que... conmigo. Botadme un amao.
3: Esto es sacar los repertorios enteros. Hay que sacar los repertorios enteros.
0: No, aquí no sale un marroquí.
3: Aquí sacamos todo.
0: Ahora va para Ceuta.
3: Esto es estupendo. Quedaría como o cómic este de Rue del Percebe 13. Va a pasar piso por piso personajes distintos.
0: Tenos todos, ¿eh?
3: Tenos todos. Sí,
0: tenos todos.
3: Bueno, para ella.
0: Un mico.
6: Un abrazo muy grande.
0: Venga.
2: Y si dices antes que iba a entrar algún día el padre Luis, yo animo a ver que nos
6: chame
2: un
6: niño.
0: Sí, me bueno, tengo que decir que antes o señor que chamou con todo o meu cariño, dixo que tiña, non sei se 6 ou 8 parroquias ou tal, eu hoxe xa me asesorei, xa falei con quen non sabe, ten 17 parroquias.
3: Que non é pouco.
0: Eu dicía 18, 19, ten 17 parroquias.
3: 17 parroquias.
2: Tamén foi a ardua reunión do Carballiño, que ele dicía que non, pero foi a ardua, xa.
0: Ves, eu tamén o dixen. Estuvo nas dúas.
2: Cando estaba Marcial ainda co programa, foi cando estaba Ricardo.
0: Sí, señor. Eu por iso dicía que sí, que estuvera. Pero bueno.
2: Bueno, vamos a deixar máis xente. Veña, un abrazo.
6: Gracias pola chamada. Vicos.
0: Pequeño.
3: Dime, Loli.
7: O 28 estás de cumples.
3: O 28, lunes.
7: Felicidades.
3: Moitas grazas.
4: Parabéns para ti.
3: O lunes fajo aí 23 anos, cumpro este lunes.
4: Qué bonito. Qué edad,
3: qué bonita edad. Bella, amigo, para ella, moitas grazas.
1: Picasso.
3: Temos agora... a ver... Pero creo que pasó y toda mañana quedaba en lluvia. Pero vamos a intentar arreglarlo. Creo que esto se puede adelantar. ¡Toca cantar!
0: ¡Dios mío! ¡Mira!
3: ¡Hilda! Por favor, Paco.
0: Hoxe hai que animar porque vai caer unha tormenta.
1: Sí, porque hoxe non me vai salir ben, pero eu vou facer con todo o cariño.
6: Veña, Hilda, estamos todos contigo.
1: Sinto vos moi cerca.
0: Salle sempre ben que canta como Los Ángeles.
3: Non te botes de menos que ti vales un Perú.
0: Sí, home, sí.
1: Eso, sempre hai que ser positiva.
3: O que temos que facer unha lectura positiva de todo isto. Unha juiña non nos ven nada mal.
0: Cortamos cascos, a mí que non se iba que non a Hilda.
1: Ah, por certo, que se me esquecía, teño unha mensaxe aquí da audiencia.
3: Que di?
1: Textualmente.
0: La audiencia.
1: Hilda.
0: Unha persona. Da familia.
1: Hilda. Non é da miña familia. Hilda, meu corazón, dalle un tirón de orellas a Isi por sacarme fochanca. Son Tauro e vai a carta.
0: O demonio. Por día que non lle vai pasar nada.
1: Ana Isabel, de Foz.
0: Solo vai ter miedos, ataduras, agobios e confusiones.
3: Valo pasar mal.
0: Moi mal esta semana.
3: Hai xente que está concursando no da voz.
0: É que
3: ninguén.
0: Home, é que puxacho dificilísimo.
3: É
0: unha voz estándar.
3: Estándar este.
0: Eu
3: ti no. Es estándar.
0: A miña voz pola conoce todo o mundo.
3: Pois
0: este... Porque eu dixo, fochanca! Xa saben quen é.
3: Pois esta, veremos o segundo corte.
0: Ui, berrei casi tanto como Eva Iglesias.
3: Cando...
0: Porque vai ser berra como unha...
3: Quen? Eva Iglesias.
0: Eva Iglesias. Dixo outro día na Robert. Ui, berra moito isi. Pois se Eva tira me berra un pouco moito.
3: Eva.
1: Parece que ti tes o oído un pouco delicado, parece.
3: Se Eva ten ocasión de escoitar este corte, que non creo. Pero
0: un
3: si
0: saludo.
3: Eva. Tiven oportunidade de ver un vídeo do Kenan Day de Eva cantando con Isi. Eva, cantas como sol. É unha maravilla escoitarte. E incluso, estando ao lado de Isi, ata parece que ainda cantas mellor.
0: Que
3: me creo que é imposible.
1: Si gañas moito tamén, porque... o sea, cantas ben, pero ao lado de Isi que cantas ben.
3: É que cando Isi canta, eu canto...

0: Sí, mo podré dicir. Vale, moitas gracias, boa noite.
1: Veña, boa noite, a ver que nos di para Capricornio traballo.
2: Sí, xe sale fijo.
1: Xa eche fijo?
2: Sí.
1: Pero un contrato fijo ou xa traballo fijo?
2: No, xa traballo outra vez, porque xa lle carta da... En verdade, que é progreso, femenino, acción, logros, moi importantes figuras femeninas, pero eso non tada que ver, pero riqueza carto, xa hai carto, xa hai traballo.
1: Claro.
2: E
1: que máis?
2: É capaz de influir en outras personas, ou sea, que vai, van a ver ben e vai a telo, eh? Que faga, que se tenga algunha intuición, que sí, que seguimos as intuicións.
1: Vale.
2: Pero que lle ven fijo, eh?
3: Tonio, estou fijado en ti, que me está dando unha alegría. Non había máis pequeniño.
1: É que estou metendo. Estou manejando as bolas aquí. Estou poñendo pouco a pouco. E parecen grans de millo.
3: Mi madrilla,
1: para que a xente se dea conta.
2: Mi madre.
1: Isto é a bola que estou intentando poñer, que non se me escorra unha.
3: Que fastidias todo.
4: Ao final vais a ir ao número premiado por aí correndo, despois vai que aí vais a copiar a buscalo, vamos a liar.
1: Vale, pero ao mellor o concurso temos que sacalo media hora antes de que acabe o programa, por si estamos media hora buscando. Si non inventamos o número. A ver que outras mesas estemos.
5: Mirándote a los ojos,
1: Carmen de Vigo.
5: Juraría.
3: Ole, ole que arte tiene. Ole que arte.
5: Que tienes algo nuevo que contarme.
1: Qué bonita esta
4: qué
1: canción.
4: Bonita, que canto también.
5: Empieza ya, mujer, no tengas miedo.
1: Oh, José Luis Perales.
3: Oh, por Dios.
5: Quizás para mañana sea tarde.
3: Date prisa, aprovecho los momentos de vida.
5: Quizás para mañana.

0: Para ti, para Hilda, vou sacar unha carta. La templanza.
1: Ai, que boa.
0: Ti non dates a templanza. Non dates. É para mí, vou sacar unha carta para mí. Cuidado, eh.
2: Veña.
3: Esta é normal,
0: Por que non vale?
3: Porque estás xogando con todos os arcanos, son os arcanos maiores. E están todos.
0: Sacos que me dá a gana a mí.
3: Veña.
0: El juicio, toma. El juicio justo.
2: ¿Eh?
0: El juicio justo. Hola. Es que... Esto hay que ver, cada planta cambia mucho.
1: Cambia
0: mucho el tema. Sí. Que mucho,
3: cambio
0: mucho fliqui-fliqui, pero poco flaca-flaca.
3: Cambió a tope.
0: Na siguiente hora seguiremos falando tamén das plantas, seguiremos falando con Daniel, tamén con a nosa audiencia, que temos xente que nos está esperando, que quere participar no programa. A ver que escoitaremos de novo a voz masculina que ninguén deu. Sí que están xogando con distintos actores. Algúns propoñen o mesmo actor e non é ese.
3: É dificilísimo.
0: Non é dificilísimo.
3: Bueno, por favor.
0: Digo, xo non me vas facer. Ai, mira que non caíeu da burra. Si che dixo o nome.
3: Conóceno en Galicia.
0: Home, claro, sí, pero que queres que o conozan en Suazilandia?
3: E non, pero en Noruega.
0: En Noruega. Claro, pois a audiencia que temos en Noruega, sinto moito, de verdade, que mellor non o conozades.
3: Pero isto que é isto?
0: Non me movas as bolas. Que deixa...
4: Non me movas o marco.
0: Non me toque as bolas. Hombre, por favor. Veña, que chegamos ás noticias. A temos aquí a Sonia Subiela, que vamos a actualizar a información e despois volvemos con máis cousiñas aquí en A Boas Horas, con Daniel, con Hilda, con Isi. Co torroto que vai dar voltas, porque habrá xente que siga reclamando cousiñas, a ver se lle tiramos o das flores ou do titiriteiro. Veña, vamos alá. Son as 3.
5: Última hora, Radio Galega.
6: En Moaña, a policía local identificou a condutora que a madrugada pasada levou por diante varios sinais de tráfico no centro da vila e fuxiu do lugar. Segundo as testemunhas, entrou nunha rotonda a máis de 100 km por hora, pasou por riba de varios sinais e estivo a piques de bater contra o escaparate dun establecemento. Os axentes localizaron despois o vehículo que presentaba golpes compatibles con ese accidente. A muller admitiu os feitos e terá que responder polos danos causados no mobiliario urbano e por abandonar o lugar sen dar parte do sinistro. Os socialistas galegos levan ao Parlamento unha proposición de lei para reforzar a protección fronte ao acoso e á violencia digital, especialmente contra mulleres e nenas. O PSDG reclama medidas de resposta inmediata como a retirada ou bloqueo de contidos, asistencia xurídica e atención integral ás vítimas. A iniciativa inclui tamén medidas específicas contra a difusión de imaxes íntimas sen consentimento, a sextorsión, a xeolocalización non consentida ou os vídeos falsos xerados con inteligencia artificial. Carmela Silva.
7: Imaginade que unha muller descobre un vídeo íntimo seu nas redes. Co proxecto da Xunta, o servicio de borrado só actúa se hai unha resolución xudicial. E cada hora que ese vídeo segue circulando é unha hora máis de dano. Nós propoñemos actuar desde o primeiro momento e que ningunha víctima teña que esperar por unha sentenza para ser atendida.
6: Madrid foi escenario este sábado dunha protesta convocada por Sociedade Civil Española en defensa de Ceuta e para reclamar a convocatoria de eleccións xerais antes do 15 de novembro. Unhas 20.000 persoas, segundo a delegación do goberno, participaron na chamada Segunda Marcha da Dignidade, que contou co respaldo do PP e de Vox.
8: Y que por lo menos que vayan sacando a la gente, como sea. Si tienen que cambiar la ley, ellos la cambian de un día para otro, todas las leyes. ¿Por qué no la han cambiado ya?
9: Y que también sepan los ceutíes que evidentemente no les vamos a dejar solos, que no están solos, que hay muchos españoles que están con ellos.
6: Ana Quiro volveu á gran pantalla en Ourense, onde o documental sobre a cantante galega emocionou ao público do Festival de Cine. Quiro, a primeira longametraxe da directora María Yáñez, reivindica a artista como unha auténtica icona pop galega a través das súas cancións e dos testemunhos de persoas de todo Galicia. Na estrea estivo o viúvo da cantante Carlos Rivero, que viu o filme por primeira vez xunto ao seu neto.
10: E foi ben bonito. Estou de verdad feliz. Feliz, nada, pasou meu tempo volando. Feliz de que fose todo moi natural. Moi natural, que Ana fora Ana. Eu vin a Ana, desde o principio ao final, non?
6: Continúan co programa Boas Horas.
11: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huy!

0: É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12:15, Breogán Joventud. E desde as 14:15, as Ligas da Federación de Fútbol. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
2: O deporte mellora a Galega.
3: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
4: 4 minutos sobre as 3 da mañá, abrimos un novo tramo horario en A Boas Horas, fin de semana. Programa que estaremos ata as 6 da mañá, como non podía ser de outra maneira, aquí... Que vai dar para moito este programa, que a verdade que xa levamos... Mira, que pouca xente que metemos no programa, porque estamos enredando en moitas silveiras. Imos propoñer máis cousas para o concurso. A voz vamos a renovala, volveremos a dar o ambiente, porque xente non está concursando con iso. Temos 31 bolas aquí metidas, das 31 persoas que acertaron. Queremos meter máis, que haxa máis xente que poida optar a ese pase para 2 persoas ao spa de Espasiño, un circuito destes jorjullos que maravilla. A mí encántame cando che move todos os huesos. A mí encántame. Imos ata Fonsagrada, que ali temos a Elsa, que nos está esperando. Elsa, que tal? Boa noite.
5: Boa noite.
4: Como estamos, Elsa?
5: Moi ben.
4: Contame, Elsa, xa falamos ti e Meiseo algunha vez?
5: Pois xa non me acordo.
4: Eu creo que non, verdade?
5: Eu creo que chamei 2 veces, a verdade.
4: 2 veces chamaches, pero non recordo.
5: Se chamei 2 veces foi moito.
4: Foi moito, xa?
5: Si, sí, foi moito, se chamei 2 veces. Porque eu chamara unha vez cando, fíjate onde vai a cousa, cando fora das luces de Vigo, a primeira vez que as cuñeran.
4: Si.
5: Sí. Eu chamei, pois non sei, dando a miña opinión, que me facía un despilfarro, cando había tanta xente con tantas necesidades. Sí. Acórdase disso?
4: Non me acordo que isto sei que houbera ese comentario, pero non fora comigo. Sí, non fora comigo, non fora comigo, porque eu teña todo o mundo apuntado e non che teña apuntado. Nunca falamos os dous, non?
5: Toda confundida, non?
4: Sí. Pero bueno, pois por eso
5: un placer. Contigo é a primeira vez que chamo.
4: É a primeira vez que falamos, sí.
5: É que tiña a última.
4: Eso espero.
5: Pois mira, agora chamo porque eu estou vendo, aunque non vexo moitas veces, pero se coincidiu-me.
4: Sí.
5: Estou vendo unha planta que teño eu.
4: Ah,
5: que me regalaron.
4: E calé, mira, a que estou sinalando agora, está do medio, a grande.
5: E non é tan grande, porque non puido crecer se non lle boto agua. Ah. Eu me tiña nun tiesto, esa sí é esa. E digo, pero esa é a planta que teño eu.
4: A que sostén agora, Daniel?
5: Sí.
4: Vale.
5: É máis grande, porque eu deu-me unha veciña e dixo, mira que esta planta é moi boa para ver forte, para os meus gallos, digo, pois falta para. É como veir ali nun garaxe. Pero fora, é. Pero fora.
4: Eu fixe, claro, eu fixe no garaxe, pero dentro. Está brijada. Que a miña, ei, non lle chove.
6: Claro.
4: Non lle veno vendaval.
7: Está, ti abrigache la ben.
5: Sí, no. Ali está colgada na parede, hai 3 anos já que sigue.
4: E vai che ben.
5: Sacou unha flor.
7: Que nunca che quitou flor?
5: Quitou este ano unha flor.
7: Ah, vale.
5: Pero como dicen que huele tanto, xa non vale. Pero no. Miña pobre como vai olir?
7: No.
5: Non lle boto agua, non lle boto nada, colgada nunha parede a flor.
7: No, Elsa, mira, a que testi esta non cheira, non ten olor. A que ten olor esta de aquí de baixo, que está encima da mesa, que está grande.
6: É
7: esta non
6: grande.
7: Ten olor, vale? Pero a que te salí fora, dache a auga, non?
5: Non chove por ela. Non auga. Este ano botei tanta pena me deu, porque digo, mal, esta planta aquí, encima que lle dá o calor ali a pleno sol. Pois ali está a planta, sacou unha flor.
7: Bueno, pero mira, si cando estés por aí ca manguera lle das uns mangueirazos, vaiche botar unha flor preciosa. E máis vaiche poñerse máis fermosa. Vale?
5: Hombre, falta de parar,
7: pobriña. Acórdate dela un pouquinho dela. Además, dou xa a veciña e así tamén che xuda a espantar as meigas.

0: non chega a 30 personas as que nacemos no Puerto Bello. Os restos son incorporados.
1: Canto tempo durou ese traslado?
0: Foi rápido, Levou máis tempo pintar as pedras todas. O traslado foi rápido, que traballaba tamén sombra nel, tiñan máquinas, xa, en fin. O traslado foi rápido e ben. Houve un enfado grande, porque a igrexa no Puerto Bello tiña 7 altares moi bonitos alrededor. E eu comprendo que aquí non podía telos, porque o altar maior, o ábside do altar maior, estaba ocupando todas as ventanas que dan ao altar maior. E eu comprendo que non podía ser, pero eran moi, pero que moi bonitas. A maior parte deles de madeira.
2: Claro, eso que iba a preguntar eu, se a orientación é a mesma? Se a igrexa ten a mesma orientación que tiña a igrexa original?
0: Bueno, cuidado.
3: Entonces, hai unhas ventanas
2: que
3: non deixaban ver a luz, pero bueno, eso non quita de que estuvera aquí o altar tamén. Era unha obra moi bonita, además que de moito valor. Eso levaron, non? Pa donde, non sabemos.
2: Ou se sa que hai espolio tamén.
3: Incluso tiñamos un armonio que chamamos, e tamén o levaron para arreglar, pero nunca apareceu.
2: Sí, e dicías do reloxo de sol? Pero, pongo o micro, que así nos queda.
4: A ver, polo que eu sei, eu son filla de nacido en Porto Marín de Baixo, tiña unha orientación hacia o atardecer. O sea, aquí o sol, a hora de a 6 está aí. Entonces, ao parecer, a 6 da tarde, dentro marcaba. E, claro, ahora a orientación é parecida, porque sí que está mirando hacia aí, pero o grado cambia, creo que como 30 grados ou algo así. Pons de Sorolla aí non o tuvo en conta.
1: Vostede foi alcalde de Porto Marín durante cantos anos?
0: Poucos anos. Pero non pola miña valía. Eu fui por moitos anos alcalde aquí, porque a miña xente, a xente deste pueblo, do concello, mellor dito, é super maravillosa. E entón a mí foi moi fácil. E fume voluntariamente que me morreu a muller e decidí retirarme. Pero ainda querían que volvera a presentarme. E ainda agora mandan dicindo que me presente.
1: Cantos anos son moitos? Cantos anos?
0: Presentar, pero a caixa.
1: Bueno, 30, máis de 30 anos. Máis de 30 anos, sendo alcalde.
0: Fun 37. Acompañado do padre desta rapaza, que tamén sustituiu a min 2 meses para que eu me presentara. Pregunta a min arqueóloga, venga.
1: Como se tomou a xente cando, o sea, a primeira vez que lles dixeron vamos facer esta obra, hai que cambiar o pueblo de sitio?
2: Non o crían.
1: Como, o sea, me refiero que...
0: Vou contar o que eu aprendí en aquel momento, porque eu fui un moi amigo, moi bon compañeiro do director general de Fenosa.
1: Que foi quen pagou a obra?
0: Foi o que... Bueno, eu vou dicir que nadie pensaba que isto se levase a cabo, porque o primitivo proxecto de Belesar chegaba a Xeixón, un pueblo que é próximo de Baixo. Aí terminaba, eran 94 metros, aí terminaba, aquí arriba volvían a fazer unha presa de 48 metros que chegaba ás inmediaciones de Lugo. Pero deronse cuenta que con unha sola tapaban todo e se acabou.
1: E como distribuíron as casas?
0: Foi sumamente fácil. Aquí as casas non as cobraron. As casas foron a cambio das que tiñamos no Puerto Bello. E deixábanos coller, a ti te pertenece o número 1, podes coger. A ti te pertenece, e eran 4 tipos. Esos 4 tipos, e nas casas, creo, son sincero, nas casas ganamos, porque todas estas casas, a máis pobre de todas, ten cuartos de baño, agua quente, agua fría, e ten, me parece, ainda calefacción. E eso, naquel momento, creo que foi un gran éxito.
2: Alguén que puxo as mans e que puxo o traballo para facer as casas do pobo? Non podes falar?
5: Eu fixen mitad do pobo, pero é o que fixen. E traballei aquí tamén, cando se empezou.
3: Logo esta iglesia non se montou sí. No momento que se iba desfacendo, ni moito menos, Aquí todo isto era campo. E as pedras estaban todas esparcidas por aquí. Había que andar buscando, coller un plano e irlas buscando. Para empezar, empezar polo fondo, claro, a número 1, así. Pero moitas non apareceron, moitas tamén romperon. Entón, fixaronse novas. Claro.
5: Non se nota.
3: Non se nota porque se tapaban.
5: Non se nota.
3: Claro, sí.

0: Fala-te do albañil.
1: Nada, não tenho nada que falar. Fiz imitar do povo, mas não tinha outra coisa.
2: Veio gente de fora
1: fiz
2: também
1: tantas casas como
2: a
1: Fanosa.
0: A trabalhar aqui, sim.
2: A trabalhar aqui, sim, ou claro. Estava de solo...
0: Não, veio gente de fora, porque vieram canteiros especialistas, técnicos em canteria.
2: E se quedaram aqui a...
0: Não.
1: Eram as
2: e se quedaram aqui claro. A vivir, ou seja, aumentou a população depois de...
0: Aqui de Pontevedra veio muita gente... De Pontevedra veio muita gente a trabalhar aqui, porque antes as calles eram todas de coio, de... Coi rodado desse. Sí, non eran como agora, que agora cambiaronse todos, pero antes eran de toda... Todos aí trabalharon muchísima xente de fora, sí, claro. Sí, sí. E aquí na iglesia tamén, porque moita xente de fora, porque viñan canteiros especialistas, cantería, viñan outros que eran os que facían, o sea...
2: E como convivíades con eles? Donde se alojaban?
0: Había un barracón aí abaixo, moitos deles estaban no barracón, outros estaban por aí nos bares, vivían nos bares, nestes bares corrientes. Unha habitación, a vivir.
2: E canto tempo estuvestes así, anos?
0: Ou... Mira, esto, eu penso que foi nos 60 cando se empezou.
1: Sí.
0: En Eurus no ano 63.
2: Carai, solo 3 anos.
0: Sí, sí. A iglesia en Eurus no ano 63. Empezouse nos 60. Foi moi rápido todo, foi todo moi rápido. Sí, porque interesaba a Fenos a fazer o canto primeiro e mellor.
3: O sea, Fenos tiña empresa,
0: non? Non había tempo a pensalo, non?
2: Sí, sí.
0: Claro.
3: Digamos que ahora estamos conseguindo facer unha cousa que é fundamental. Nos podemos ver o novo Porto Marín, podemos intentar explicar, pero non hai mellor explicación da xente que o viviu, que o construiu coas súas propias mans, que viviu esa crise, que ten que ser unha crise absolutamente total en todos os aspectos, e que houve que se adaptar. Non quedou outra. Algo que agora esperamos ou pensamos que non se podería facer, pero polo menos... Digamos que no, hai unha expresión que se di salvar los muebles, neste caso foi polo menos salvar a igrexa, salvar unha parte do pobo. E aquí o temos, e aquí estamos hoxe nesta praza do Camiño. Pero que ademais hai máis cousas en Porto Marín das que se poden contar. Sí. Podemos sair da vila uns cantos quilómetros polo Camiño Francés e ali atopamos o castro de Castro Mayor. Como describirías o xacemento? Como é?
2: No meu lenguaje arqueológico, porque claro, seguramente que vos o coñecedes. O castro está pois situado nunha zona elevada. Non hai ningunha característica deste castro que non se corresponda con castros similares de outras zonas tamén de Lugo. E eso lle proporciona un amplio dominio visual do espacio circundante, especialmente sobre a marxe dereita do río. A este patrón responden os castros da Segunda Idade do Ferro, que teñen un pouquiño máis de población e están situados en zonas de media ladeira ou en elevacións suaves, cerca de vales, onde o clima pois é un pouquiño máis benigno, que agora retrocedemos no tempo hasta fai pois, unhos 2500 anos, máis ou menos, con este castro. E nada, pois eso, se poñían neses sitios porque era moito máis fácil, bueno, o clima era mellor e era moito máis fácil pois, o cultivo e a obtención de recursos. Por un lado, aproveitaron a zona elevada e, por outro lado, a comunidade que habitou realizou tamén un montón de modificacións no terreo e de obras tamén para mellorar as defensas na zona máis feble. E por eso nos encontramos con esas murallas ou terraplens que están todo alrededor do castro de Castro Mayor. E que o que fan é intentar dificultarnos o paso á zona da Croa, á zona máis alta.
4: Canta xente vivía en ese castro, se sabe?
2: Pois é unha boa pregunta. Hai, bueno, no caso de Castro Mayor, non sei se hai algún estudio, pero non se sabe, porque, o sea, non se sabe moi ben. Si que hai estudios que máis ou menos fan estimacións e hai xente moi interesada tamén en coñecer ese tipo de cousas, pero é moi difícil porque non só escavamos prácticamente un 10% de cada xacemento, escavamos moi pouquiño, e facer unha estimación de cantas persoas podían vivir aí é moi complicado. Que pasa? Que podemos decir que non toda a xente da Idade do Ferro vivía dentro dos castros. Tamén había pois xacementos ao aire libre, non se sabe quen vivía dentro do castro e quen vivía fora.
4: Pero cantas casas?

0: Eu estive agora pola mañán ali visitando, e a verdade que é impresionante, realmente moito máis bonito que nas fotos que se pode que se ven por aí. E bueno, se ven como restos de pues, de vivendas, que bueno, aínda hai unhas cantas, entón máis ou menos cantas consideras
1: sí,
0: que pode haber.
1: Da zona escavada, non sei exactamente cantas casas hai, pero hai unha zona doméstica, hai varias construccións pues, máis ou menos cuadradas que se corresponden con zonas domésticas e despois hai varios edificios, como dixéramos, públicos. E hai un concretamente na zona da entrada que ten unhas proporcións
0: sí, moito máis grandes,
1: moito máis grandes do habitual, pero tampouco sabemos exactamente para que, sabemos que é un edificio público, digamos, que podería tratarse pois non sei, estar cerca da zona da entrada, pois ao mellor de algo administrativo,
2: bueno. O castro maior actual é a cuarta parte do que é o castro. A parte do sur, hacia Narón, ali, sendo eu un pequeno estudiante, fomos con o noso profesor, con don Juan Castro Flores, encontramos que as mesmas maus xa se encontraban viviendas, para que depois os veciños de Castro Mayor ya non se de sembrar el centeno, sembrar trigo, e eso fastidiou. Pero Castro, o que está descoberto na actualidade, que está precioso e maravilloso, é a cuarta parte do que é o Castro en sí.
1: Sí, eso creo yo perfectamente. De feito, tanto a Croa como todas as zonas que foron aumentando, porque, bueno, os investigadores, cando estuveron excavando na zona, encontraron un castro primitivo, feito de cabanas, que non son as cabanas que vemos hoxendía, de cabanas como si dixéramos de material perecedoiro, como si foran de madeira. O que nos aparecen son os fondos e, bueno, así alguna... restos diferentes. E só existía a Croa e quizáis unha das, bueno, un dos aumentos estes que se ven na foto aérea, que nos chamamos antecastros e parapetos e etcétera. Bueno, e despois pouco a pouco foi aumentando e cando chegamos á época romana, no século I antes de Cristo, máis ou menos, é cando aparecen esas casas. É dicir que esa cidade, digamos, viveu durante moitísimos anos. Durou máis que o propio Porto Marín, digamos, séculos.
3: E a xente que vivía en Castro Mayor, de que vivían? Estaban en contacto con outras comunidades? Como era a vida? Ao final, como era a vida no castro?
1: Pois é unha pregunta moi interesante, porque hai unha... Bueno, como unha... non sei, crenza popular ou como xe queiras chamar. A xente suele pensar que eran comunidades autárquicas, como estaban tan fortificados e, bueno, e era como moi difícil chegar e tal. Pero todo o contrario, porque digamos que a maneira de construir dos castros abarca, bueno, unha vez fixemos un... se fixe un congreso de fortificacións da Idade do Ferro e digamos que lle podemos chamar castro a moitos sitios da zona de Zamora, moito máis alá, da zona de León, Portugal, Asturias. O sea, me refiero que chega co cal, eso implica incluso pois eso, no arco atlántico, non me quero meter en moitos jardines, pero me refiero que había unha idea de como vivir, de como facer, de como construir a tua casa, etcétera, etcétera. E iso quer decir que se movían. E despois, outra cousa interesante é tamén que se ven é verdad que a partir da época romana empezou un pouco a globalización do Mediterráneo e empezou a homoxeneizarse un pouquiño máis o tema e a haber moito máis intercambio, previamente tamén o había. Encontramos, por exemplo, pois contas de colar que non quere dicir que sexan fenicias, pero si sí, de contacto co sur da península previo á época dos romanos, pois en xacementos daqui da riba do norte, do norte de Lugo, etcétera, etcétera. Entonces eso quere dicir que se movían moitísimo. Tamén se movían no neolítico. O sea, todos os camiños que utilizamos agora, incluído o Camiño de Santiago, son, o sea, a base de todos esos camiños eran, bueno, eran os camiños da época neolítica. O sea que, digamos que eran sociedades que comerciaban e que obtiñan recursos como podemos facernos agora mesmo.
3: O sea, que o mellor perdemos esa perspectiva de

0: Realmente era unha cultura, na Idade de Ferro había un xeito de vivir que cada, ou mellor, cada comunidade tiña o seu estilo, a súa particularidade, pero digamos que as modas ou certas formas de afrontar a vida eran máis ou menos comuns, sí. Que non eran que o poboado de aquí era totalmente diferente a lle o que estaba ao lado, senón que formaban parte de eso, dun proceso cultural dos galaicos que vivían aí nos castros e que comparten todo eso, que logo, por exemplo, hai obxetos que contan cosas que aparecen en varios sitios, por exemplo, pedras de toque, que hai aquí neste castro tamén unha pedra de toque que indica o uso da metalurxia e de ver, que a mí sí que me chama a atención, de comprobar se unha aleación, un obxeto, pues, se tiña ouro ou prata, pues, o comprobaban con estas pedras de toque.
1: Oh, que de feito teñen, pues eso, está documentado que teñen metalurxia, me refiero, os tesouriños que aparecen moi a contagotas son auténticas, vamos, virguerías, o sea, non teñen unhas técnicas de traballo, vamos, que son incluso para nós difíciles de adivinar e de xestionar ahora mismo. Así que, bueno, creo que non, o sea, digamos que é unha sociedade diferente, pero non ten por que ser máis, que non sei como explicalo, non ten por que ser nin máis autártica, nin máis escura, nin máis atrasada, ou como lle queiras chamar, que a seguinte. Que...
0: A ver, vou non dicir eu, a civilización non chegou cos romanos.
1: No, para nada, para nada. De feito, en Castromayor, e en moitísimos castros antes da chegada dos romanos hai un urbanismo perfectamente organizado, non é o urbanismo romano,
0: non é o urbanismo romano, pero se había unha idea, se había, sí, un planeamento, sí, sí, sí. Sí. Non construes Castromayor non está construído o chou de como segundo van aparecendo, senón no, que hai unha idea, unha intencionalidade, hai unha planificación, hai unha urbanística, hai unhas espazos.
1: Sí. Eso está documentado en moitos castros de Galicia previo á chegada dos romanos.
0: Vamos ir pechando esta primeira edición de Camiños de Ciencia.
2: Vanessa Trevín, moitas grazas por acompañarnos e por ensinarnos a mirar Porto Marín e Castromayor con ollos de arqueóloga.
0: Quero dar as grazas a esta xente de Porto Marín que nos acompañou, que sacamos as cadeiras fora, quitámolas do pazo para estar na praza. Moitas grazas por ensinarnos tanto de Porto Marín, e creo que isto merece un bo aplauso, ¿verdad?

0: o calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
1: Tal día como hoxe, pero un 27 de setembro de 1962, a publicación dun libro nos Estados Unidos causa un gran rebumbio e inicia o proceso contra o DDT. O libro en cuestión leva como título Silent Spring e a súa autora é Rachel Carson, unha bióloga estadounidense que contaba con varios galardóns de divulgación. Xa meses antes, ao adiantarse algúns fragmentos na revista The New Yorker, o texto fora obxecto de controversia e a súa autora se vira amenazada con accións legais. Con todo, triunfa cando o libro sae ao mercado e hoxe considérase que aquela publicación foi o detonante que puxo en marcha o movemento ecoloxista no mundo. En 2006, a revista Discover Magazine incluíu uno na lista dos 25 millores libros de ciencia de todos os tempos. O texto constitúe unha apaixonada advertencia sobre o perigo da contaminación ambiental para a vida existente na Terra. O seu título alude ao pesadelo de imaginar unha primavera futura sen cantos de páxaros, unha vez que estes foron vítimas da contaminación, en particular do DDT, que pode persistir no ambiente durante longo tempo e acumúlase finalmente nos vertebrados, sobre todo nos seus tecidos graxos. Carson denuncia o risco do uso masivo de produtos insecticidas que se facían nos Estados Unidos buscando o soño da abundancia e da supremacía económica, sen coñecer previamente os seus efectos sobre o medio ambiente e a saúde humana.

0: Ímonos a Ferrol. Alí está o CITENI, o Centro de Investigacións Tecnolóxicas Navais e Industriais, e onde traballa e investiga Mercedes Pereira. Mercedes, moi bons días.
1: Moi bon día.
0: Mercedes Pereira é investigadora no Grupo Proterm, Grupo de Propiedades Térmicas e Reolóxicas dos Materiais. En Proterm, investigades unha chea de materiais diferentes, desde adhesivos ata téxtiles. E téxtiles precisamente é o teu ámbito de especialización.
1: Sí, efectivamente, foi o tema da miña tese de doutoramento.
0: Tese de doutoramento que liches antes do verán.
1: Sí, hai nada.
0: E imos a falar precisamente da túa tese de doutoramento porque investigas un fenómeno que nos acontece a todos, pero de forma máis sistemática e científica. A todos nos acontece que temos unha roupa que podemos mercar nova, que está moi ben, e ao cabo dun tempo volvese fea, porque empeza a perder fibras, microfibras. O mellor non é necesario que se perdan esas microfibras, que o vexamos para que se perdan, pero que probablemente lle interese moito a industria téxtil é saber cales van a ser os tecidos que perden máis fibras e cales non, ou cal ten que ser a súa composición ou a súa estructura.
1: Sí, exactamente. É moi interesante o que comentas de que moitas veces non somos conscientes deste fenómeno que está ocurrindo. Quizáis o máis visual que podemos ver é cada vez que metemos pois unha prenda nunha secadora, que iso sí que ten un filtro, que ao final vai acumulando esas fibras. Moitas veces non somos tamén tan conscientes de que ocurre, por exemplo, cando lavamos a roupa, porque ao non ter un filtro na lavadora, ou non tecnolóxicamente a día de hoxe non se pode poñer sin afectar o funcionamento do lavado, pero sí que, por exemplo, cada vez que lavamos a roupa, esas fibras van todas pola auga do desagüe. Tamén cada vez que utilizamos a roupa, desprendemos fibras ao feito de no momento no que empezamos a rozar as prendas con nos mesmos, consigo mesmas, incluso co aire. Notase moito en ese tipo de prendas, pois hai veces que ao camiñar hai zonas dos pantalóns que se nota que se van desgastando, non só nas zonas nas que máis se desgasta que acabamos vendo, sino en toda a prenda, polo feito da propia estructura da roupa e o uso que lle vimos dando.
0: Estaba pensando precisamente nos pantalóns, nese roce, estaba pensando tamén nos xerseis, nas boliñas que se forman. Claro, algunhas veces as vemos, outras veces non. Na casa, poderíamos saber o que pasa, polo que estás dicindo, cada vez que metemos a roupa na lavadora ou metémola na secadora, se a pesásemos despois, vai pesar un chisquiño menos, non moito menos, pero sempre un chisquiño menos.
1: Exactamente, ese é un dos experimentos que facemos aquí no laboratorio, é someter as prendas a uns experimentos de roce, de fricción co ambiente, e pesarlas antes e despois e ver canto perderon de masa. Sí que é verdad que se trata de microgramos, é decir, mil veces máis pequeno que un miligramo, ¿no? A eses niveis, ou 100 veces máis pequeno, quizás son 10 microgramos, dependendo do tipo de prenda, pero sí que perden peso. O que comentas, por exemplo, das boliñas, pois é moi curioso que, claro, estas fibras que se desprenden, si son o suficientemente longas como para sair, digamos, fora da estructura do textil, pero parte delas seguir atrapada dentro dela, o que van facer é que ao xuntarse varias van formar unha boliña. Cando as fibras que se perden son máis curtas, non son capaces de quedarse atrapadas dentro da prenda, directamente saen e non vemos aparecer esas boliñas.
0: E aquí hai un dobre problema. Por un lado, a durabilidade dos tecidos, é dicir, canto nos dura a roupa e cada canto tempo a cambiamos, por un lado, que eso importalle aos fabricantes da roupa, e por outro lado, hai unha cuestión ambiental, porque inda que sexan eses microgramos, se multiplicamos por toda a xente que lavamos a roupa, que somos todos, pois claro, aí está a cuestión. Estamos falando de microfibras, ademais, porque non se debe non é o mesmo que dicir microplásticos, que están moi de moda.
1: Sí, bueno, realmente chamamos microfibras a aquelas que simplemente teñen forma de fibra. Unha fibra, por definición, ven sendo un material que ten nunha das súas dimensións unha

0: unha envergadura moitísimo máis grande que nas outras dúas. Cando falamos de plásticos nos referimos a estes plásticos sintéticos que non se biodegradan, e así, que tamén pasa coas fibras. Sí que é verdade que, por exemplo, moitas veces se fala destas fibras sintéticas que non se biodegradan, que poden causar problemas medioambientais, pero, sin embargo, por exemplo, despois de ver todos os ensaios que nos fixemos, así como na literatura, isto está moi estudiado, sí que é verdade que fibras pois, como o poliéster, como o acrílico, que teñen como unha peor fama a nivel medioambiental, non? Unha vez acaban no medio ambiente, é moi difícil de degradar, din que un dos maiores problemas dos polímeros en xeral, plásticos, é tamén a súa maior virtude, e é que non reaccionan con nada, polo tanto, están moi ben cando necesitamos pois, un envase ou algo que dure moito no seu uso, pero sí que é verdade que a hora de chegar ao medio ambiente tampouco reaccionan, polo tanto, acumúlanse, non? Pero, sin embargo, unha vez vemos a cantidade de fibras que se desprenden duns textiles feitos con este tipo de fibras sintéticas, liberan moitísimas menos fibras sintéticas que fibras naturais. Un algodón, unha lana, vai se desprender moitísimo máis que un poliéster. Nós temos feito ensaios con textiles que están feitos de mesturas das dúas fibras, incluso están dentro da mesma estructura, digamos. Dentro do que cabe, sí, o algodón pode biodegradarse, pero tamén leva uns acabados, uns tintes, que ao final acaban na auga e que se poden disolver e que poden afectar tamén ao medio mariño, que afecta moito isto ao medio mariño, ao medio ambiente en xeral. E sí que é verdade que, bueno, é un pouco unha balanza, non? Pois uns fan un pouco máis de mal porque se acumulan, pero tamén é verdade que se desprenden moitísimo menos, e outros sí que é verdade que, bueno, os naturais chegan ao medio ambiente, pero, ainda que se biodegraden, tamén levan cousas consigo que poden ser dañinas, non?
1: Bueno, agora xa entendo porque as camisetas miñas que son de longa vida cada vez adelgazan máis, evolucionando cara a transparencia, pois sí. Agora xa sei por que pasa. E para facer a vosa, a túa investigación, que deu lugar a varias publicacións, a túa tese de doutoramento, claro, nos agora podemos pensar, vale, porque colleron camisetas, as meteron aí. Non, vos o que facías era coller os diferentes tecidos que se empregan na industria e ver como funciona cada tipo de tecido.
0: Exactamente, a mí me proporcionaron, esta tese foi financiada polo propio Inditex, e a mí me proporcionaron como unha mestura de teas, eran basicamente, o que me mandaron foron teas, que eles consideraron que eran unha representación das que se utilizan no, nas industrias, sobre todo pues, como as deles, ¿no? De fast fashion, de a gran escala, digamos, ¿no? Era como unha representación de que incluía pues, as fibras máis típicas que se utilizan dentro da industria a día de hoxe e as estructuras textiles que tamén se utilizan a día de hoxe máis comúnmente.
1: Uh-huh. E logo, claro, aí a sometida desas vosos análises, unha das análises que utilizades é o que se chama análise termogravimétrica, que non é outra cousa que quentar o material, quentalo e pesalo ao mesmo tempo.
0: Exactamente, é un experimento que o que fai é medir, digamos, meter unha mostra dentro dun forno, basicamente, e quentar ata que eso que vai facendo é irse degradando, cando se degrada o que se transforma nun gas, o gas marcha da cápsula onde temos noso material e, polo tanto, imos perdendo masa cada vez que eso se vai rompendo. É moi interesante porque cada material se degrada a unha temperatura. Incluso se pode degradar en varias fases, non? Por exemplo, o poliéster degradase en dúas fases diferentes, dúas reaccións, ao final todos son polímeros, se degradan a unhas temperaturas pues, menores máis ou menos a 700 grados, como moito, polo menos os que traballei eu. Crean como, digamos, unha pegada única de cada un deles, nos permite saber pues, que tiñamos aí, non? Cada vez que nos sale un sinal a 300 e pico grados, exactamente con esta forma, porque empeza a reacción, por exemplo, máis despacio, pero despois remata rapidamente, ou a reacción é sostida no gradiente de temperatura, pois imagínate, dos 300 ata os 400 grados, esa reacción vaise producindo, e podemos saber por esas pegadas, podemos incluso separalas, non? Meter unha mestura de textiles aí, e saber pois que sinais ou que reacción se deron ás perdas.

0: das demás a que se foron atopando, a que textil pertencen. E iso nos axuda, por exemplo, a saber eso, unha mestura de textiles, pois, que se liberou máis o algodón ou se liberou máis o poliéster, non?
1: Interesante, o de poder analizar estas diferentes texturas utilizando esta análise, que ademais permite saber a composición da roupa dun xeito bastante sinxelo, vendo como se descompoñen. E logo tamén estaba simulacións de desgaste, que tambores, onde tamén metíades a roupa para pesar antes e despois e a diferentes intervalos de tempo.
0: Sí, exacto, o que facíamos era cortar unhas mostras das propias teas, protexer os bordes, porque perden moitísimas máis fibras por onde se corta a tea que pola superficie en sí, e nos o que queríamos coñecer era esa reacción da propia superficie da tea. Se meten os tambores que van, digamos, fan que dean voltas as teas ali dentro contra un corcho que as vai degradando polo propio frotamento contra eles. Según os fabricantes da máquina, 60 minutos desas teas aí dentro son representativos da vida útil dunha prenda, non? Ao ir medindo co tempo, vamos parando o ensayo, pois cada minutos, 3 minutos, aos 10, aos 60, podemos ir vendo non só si esa perda é ao principio da vida útil dunha prenda ou si eso estivo durante toda esa vida útil que ten. E eso é interesante, por exemplo, sobre todo a nivel industria, que aí descubrimos, por exemplo, que as fibras naturais tenden máis a ser liberadas ao principio desa vida útil. Entón, quizáis, pois dentro da industria, simplemente con lavar esas prendas ou incluso as propias teas antes de vendelas ou antes de fabricar a prenda, sería moi útil para prevenir a maior parte da liberación desas fibras. Sin embargo, pois teas que estén feitas de fibras sintéticas non sería tan importante porque van perdendo, son quizáis un poquinho máis resistentes, necesitan de máis fricción, de máis esforzo contra elas para ser liberadas. Entón, pois bueno, podes decir, non vou lavar todas porque realmente hai unhas as que non lles fai tanta falta e tampouco vou axudar tanto, pero outras sí que sería moi interesante a hora de fabricar, ter como ese tratamento previo á venda, solucionaríamos moito a liberación desas fibras no uso cotidiano da roupa.
1: Esa sería o que sería, pois, o desgaste por vía seca, que emula o uso cotiá, e logo tamén está o que pasa cando lavamos.
0: Exactamente. Pasa unha cousa, que estas fibras, sobre todo as naturais, interaccionan coa auga. E fibras, sempre explico moitas veces, non? Hai fibras as que lles gusta a auga e fibras as que non lles gusta a auga. Eso depende, pois, da súa composición química, o que digo, semexante disolve o semexante, non? Fibras, sobre todo as naturais, que interaccionan moito máis coa auga, cando comparamos esa velocidade a que perden masa en seco como en húmido, podemos ver que, sobre todo en húmido, as fibras naturais son as que se ven máis afectadas, porque o interaccionar un poquinho máis ca auga ten máis facilidade de penetrar dentro dos fíos, ten máis facilidade para chegar a todos os puntos da estructura, cando quizáis nunha tea que este feita de fibras sintéticas que xa un poquinho arrepelen, non ten tanta facilidade como para afectalas ou para incrementar a súa fragilidade ou para producir un efecto xa do propio fluido contra a fibra, algo completamente físico, é moito máis sinxelo en este tipo de fibras.
1: E o caso é que con eses datos o que fixestes foi un análise estatística para ver se pode predicir cal vai ser o desgaste da tea en función, supoño, que da súa composición e da súa trama.
0: Exacto. As teas son uns materiais extremadamente complexos porque teñen como moitos niveis estructurais, non? Partimos de un polímero que ao final é como unhas cadeas de moléculas longuísimas que se xuntan formando fibras, que son eso que comentaba antes, eses materiais longos que teñen unha dimensión moito máis grande que a outra. Esas fibras, a súa vez, fíanse en fíos, non, enrolladas, ou dependendo do tipo de fibra, de fío que estemos creando, poden ser fíos máis grosos, máis delgados, poden ter máis torsión, poden ter menos, poden ter unha estrutura ou outra, poden facer con distintas técnicas.

0: técnicas de fabricación. E a súa vez, eses fíos van formar unha prenda con moitísimos tipos de estruturas diferentes. Entón, que tamén a súa vez non só é o tipo de estrutura que forman, senón tamén as densidades que poidan ter. Entón, hai tantos parámetros que poden afectar a isto, que o que fixemos foi un análise estatística que o que fai é, digamos, poñelas todas no mismo plano e dicir, xunto coa perda de fibras, que de microfibras que resultou das análises que fixemos, e ver cales estas propiedades, unha vez están analizadas todas no seu conxunto, todas xuntas, en comparación, cales afectan máis e cales afectan menos. O resultado é que sí que hai algunhas que non afectan, outras que afectan moito, outras que pouco, outras que... É como moi... non se pode dar como unha resposta única a por que se liberan as fibras, sino que é unha resposta complexa na que se ten que mirar dende todos os puntos de vista e ver o conxunto en xeral da estrutura da tea.
1: Ah, de acordo. Entiendo, crees que isto non tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario e seleccionas, non sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos. Y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas.
2: A ciencia. Na Radio Galega.
3: Froito, tamén das túas investigacións, segues a ter publicacións, non sei se a última é unha recente de Scientific Reports, na que estudas precisamente o comportamento do algodón, pero do algodón reciclado, que o mellor ten comportamento diferente dunha prenda de algodón feitas de primeiras.
0: Sí, exactamente. Isto foi froito dunha estadía que estuven facendo na Universidade de Liberec, na República Checa. O que fixemos foi estudar distintas mesturas de algodón reciclado, porque ao final, cando levase moito esta hora de intentar reciclar, chamanlle fibra a fibra, non? Que reciclar da propia fibra ou das propias prendas, pois sacar esas fibras que xa están facendo unha estrutura e facer outras novas. Pasa moito que, por exemplo, este reciclaxe a veces é mecánico, utilizando púas para desfacer toda esa estrutura. Estes reciclaxes poden dañar a estrutura das fibras, poden facelas quizáis un poquinho máis fráxiles. Intentamos mesturalo tamén con algodón virxen, que lle chaman, que o que digamos que nunca foi reciclado, e ver non só o efecto de canto que tipo de reciclaxe se lle mete, sino tamén que tipo de algodón virxe utilizamos, se lle podemos dar menos tratamentos quizáis que teñan por exemplo, hai veces que trae este algodón ao final dende unha planta, a veces trae restos vegetais e cousas así. Canto afecta eso, incluso o tinte, non? Unha vez tintamos, comparamos teas tintadas e sin tintar, como afectan a este algodón reciclado, non? O proceso de tinte faise en húmido, esta auga que utilizamos para tintar tamén pode arrastrar certas fibras, polo tanto, impide que despois se liberen unha vez que facemos este tipo de lavados. Entón é interesante ver eso, non só o tinte ou as fibras normais, digamos, virxes, como as recicladas que xa pasaron por un tratamento posterior que é agresivo coa propia fibra.
3: E logo está, como dixeches, cale a densidade da... sendo o mesmo material, a densidade do tecido, non?
0: Exactamente. Pensa que este tipo de fibras liberanse ao ser ao interaccionar físicamente con fluidos como pode ser o aire ou como pode ser a auga. Canto menos denso sexa un tecido, máis facilidade teñen estes fluidos para penetrar dentro del. Que podemos imaginar que dentro, por exemplo, dun fío son unhas fibras que están enroladas sobre si mesmas, envoltas, e a parte de fora está moi exposta, pero sí que é verdade que un fío ou unha tea incluso que sexan pouco densas, deixan eses ocos, ese espazo para que poida penetrar dentro a auga, costalle un poquinho máis a auga que ao aire, porque é un fluido máis viscoso, máis poquinho, pero comparado con un gas, un líquido costa

0: falla un pouco máis penetrar, non? Entón, esa pouca densidade, digamos que abre a porta a que máis parte do material, sobre todo que está dentro dos fíos ou os fíos que están pegados entre sí, sexan afectados por estes agentes externos.
1: E así tamén entendemos o nome do vosso grupo de investigación, que son propiedades térmicas e reolóxicas dos materiais. Bueno, a reoloxía estuda os fluidos, entonces, bueno, aí está todo xunto. E xa unha última cuestión que está é banal, pero non podo resistirme a facela. Non sei se ti, cando vas mercar roupa, se te fixas nesto, se a roupa a ti durache moito máis, ou se debemos ir a mercar roupa contigo.
0: Pois sí que é verdad que eu aprendí bastante a mercar despois de comezar con este proxecto. Miro moitísimo máis as fibras que teñen as prendas que merco. Sí que é verdade que o que comentabas un pouco ao principio, non? Moitas veces temos prendas que se acaban desgastando. Está moitas veces ligado ao prezo da propia prenda. Pois moitas veces estas prendas de moita calidade e tal están moito mellor feitas en, digamos, por procesos que son máis caros, pero dan mellor resultado, polo tanto eso se acaba remitindo no prezo das prendas. Sí que é verdade que dentro do que cabe todos compramos o que nos permite o noso presuposto. Mercamos como podemos. Realmente, o importante non pensar que como consumidor nós temos a responsabilidade das emisións que poidan ter as prendas que mercamos, porque realmente bastante facemos aforrando para conseguir mercar roupa que nos guste, que nos favoreza, que nos sente ben, que nos sintamos cómodos coa textura dos tecidos. Pero sí que é verdade que aprendendo simplemente como consumidores, dicindo, oye, pues utilizando estas fibras a mí dúrame máis a roupa, pues tamén quero que me dure máis, non? É un pouco ir vendo que tipo de telas se acaban desgastando antes, cales non, saber como usalas, saber como tratalas. Sempre nos veñen esas etiquetas na roupa de como se ten que lavar, que tratamentos, pues, si se pode planchar, si non, todo iso, seguir un pouco o protocolo que nos dan as propias etiquetas da roupa funciona bastante e ao final é a propia experiencia de cada un.
1: E o mellor, digo eu, non abusar o mellor da secadora, porque o mellor é un electrodoméstico que temos moi doado de utilizar, e o mellor hai días que non é necesario utilizalo, porque ademais vemos no filtro todas esas fibras que quedan aí, que eu non sei que se podría facer con eso, pero seguro que se poden facer tamén cousas.
0: E esas todas se poderían reciclar, pero claro, bastantes cubos do lixo temos xa en casa.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero sí que é verdad que na secadora é moi visible as fibras que se perden, e sin embargo, perdense moitas máis na lavadora, e lavamos igual. Sí que é verdad que non abusar da secadora está ben, pero sí que é verdad que moitas veces creemos que a secadora é moitísimo máis agresiva que a lavadora. Non é tal, simplemente que a lavadora, polas tecnologías a día de hoxe, para que funcione ben, non se lle poden poñer os filtros, que sí se lle poden poñer a secadora. E non vemos o agresivo que é as fibras que se perden na propia lavadora, pero son máis que as que perdemos na secadora.
1: Mercedes Pereira, investigadora do CITENI, moitísimas grazas por nos atender desde o teu laboratorio, os de Fervesciencia.
0: Moitísimas gracias a vos, de verdade. Foi un placer.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: E isto todo. Escoitámonos o vindeiro domingo ás 10 da mañá na Radio Galega. Adeus.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
0: Murprotec.
2: De ser a primeira enerxética en crear unha fundación con fins sociais en 1992, a que millóns de persoas se beneficiasen dos nosos programas educativos,

0: colectivos sociais e ambientais en 2026. Máis de 180 anos facendo xa vida máis fácil cada día. Naturgy, cada día, every day.
1: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
2: ¡Oh yeah! O Festival de Rock e Sabores de Ourense aterra no Paco Paz este 4 de outubro con Luz Casal. Música, territorio e gastronomía nunha cita única. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia, a Axencia Turismo de Galicia, concertos do Xacobeo e da Deputación de Ourense.
3: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Nas noites da Radio Galega, misterios, investigacións, lendas, etnografía.
6: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que ia desclasificar toda a información sobre ovnis.
7: Milenio, o alén, con Antón Rebollido.
5: Ás 12 da noite de domingo a xoves, Milenio, o alén.
8: O misterio mellora a galega.
9: Son as 11.
10: Última hora, Radio Galega.
9: Dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital tras afundirse a lancha na que navegaban fronte á costa de Cangas. O aviso recibíase contra as 8:40 minutos desta mañá, cando un particular viu que esa embarcación con dous ocupantes botaba fume a uns 300 metros da praia do Medio, en Punta Balea, antes de afundirse. Unha embarcación da Garda Civil rescatou as dúas persoas da auga, presentaban síntomas de hipotermia e foron trasladadas ao Álvaro Cunqueiro de Vigo. A lancha afundiuse por completo co depósito de combustible, aínda que os guardacostas non detectaron polo momento contaminación na auga. E pesar en Bueu pola morte dun veciño de 25 anos nun accidente de moto. A súa moza de 24 que viaxaba como acompañante resultou ferida grave. O sinistro produciuse este sábado na estrada que une Carballedo con Ourense á altura da parroquia de Auga Santa, en Cerdedo Cotobade, cando a motocicleta se saiu da vía. Os dous ocupantes, o falecido e a ferida, eran veciños de Bueu. No político, aumenta a presión sobre o goberno que negocia contra o reloxo para conseguir os votos e poder aprobar o martes no Consello de Ministros un novo decreto de vivenda. Podemos rexeita pactar o texto con Junts e reclama medidas máis contundentes, entre elas a expropiación de 650.000 vivendas en mans de fondos de investimento para destinalas ao alugueiro social. Sumar exixe que sexa unha norma ambiciosa e ameaza con plantar a xuntanza se o decreto chega descafeinado. Sira Rego, ministra de Xuventude.
11: Hai que seguir empujando e aí vamos a estar. E el martes, en ese Consejo de Ministros, vamos a estar con determinación para sacar ese real decreto que proteja a la gente y que evite que sean expulsados de sus casas.
9: Mientras centros de personas permanecen acampadas en la Porta do Sol en Madrid para reclamar soluciones a crisis de vivienda, pasaron anoche en un centro de tendas después de la multitudinaria manifestación de este sábado. Falando de cine, podemos estar ante la despedida de un dos grandes cineastas europeos. Mike Leigh ganó a Concha de Oro del Festival de San Sebastián por Tender Loving Care. O director británico de 83 años recibió o premio dende Nova York después de explicar que unha enfermidade muscular pode impedirlle seguir traballando ao mesmo ritmo. No cinema español, Javier Cámara levou a Concha de Prata pola súa interpretación en 5 minutos máis e La Bola Negra dos Javis foi elixida polo público.
12: Hai unha cosa que a mí me emociona moito e es que hoy y ayer y durante este año escucho una frase que hacía tiempo que no quería usar la gente y es que viva el cine español y lo quiero reivindicar, que viva el cine español.
13: Tenemos mucho que agradeceros al público. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca.
9: En Axenda, Embrión, hoxe o día grande da Romaría de Santa Minia, que estrea a declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. Pola noite, o Prato Forte será

ao concerto de Luar na Lubre. Once e tres minutos, foi isto todo. Graciñas pola súa escoita.

0: Hai semanas que deixan titulares e outras que deixan frases que hai que escoitar dúas veces. Unha para rir e outra para comprobar que efectivamente alguén dixo iso diante dun micrófono. Comeza Mellor a Galega, o programa que recolle o máis divertido, o máis inesperado e o máis maravillosamente inexplicable da Radio Galega. É dicir, recolle todo o que ningún algoritmo se atreve a recomendar e que nos lle servimos con moito gusto. Hoxe servimos amor á demanda, caldo con consecuencias e brillos onde menos os esperan. Tamén hai unha casa por 2 euros, unha boda con polémica e unha pedra que nos van a dar moito que falar. Collan sitio porque o menú é variado, pero xa saben que da nosa cociña pode sair calquera cousa.
1: A radio, mellora a galega.
0: Para abrir o apetito imos a madrugada do a boas horas. Ali a paixón non entende de horarios e ixi cando se anima pasa directamente a declaración de intencións.
2: No me lo puedo creer.
3: ¿Qué pasa?
2: No me lo puedo...
3: Es que
2: te como la boca.
3: ¡Ay, sí, oh.
2: ¡A mi carta la balanza!
4: Bueno, aquí hay trampas. Vuelves a barallar. Aquí hay trampas.
0: Así, sen entrantes nin nada, o tarroto puxo a Isi romántico e el veuse arriba con Hilda. Pero unha declaración de amor pode quedar no aire. Unha caixa de bombóns, en cambio, xa se pode ir abrindo.
2: Ahora se le cae ben sempre.
4: Sí, ó.
3: ¿Vas me invitar a algo?
2: Sí.
3: ¿A qué?
2: A bombóns.
3: Ah, qué ricos.
2: De licor de café.
3: No, esos no me gustan.
2: Acá, te
3: con licor nunca me gustaron los bombóns. Sí, eso sí.
2: Beso, con probanejo nunca era más blanco.
3: O con pistacho, pero con licor justo son los únicos bombóns que no me gustan.
2: A mí me encanta, me pillo que soy una borrachera y nunca tomo.
3: Pues mira, en eso no nos parecemos.
2: Bueno, porque uso un de licor, tienes de...
3: Chocolate sin
2: viejo,
3: más.
2: Viejo, de viejo.
3: También.
2: Claro, porque por conejo, tengo un amigo que dijo, por conejo no quiere más blanco. Por conejo come. Conejo come o que le dejan. A ver,
3: pues
2: ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? La ropa negra, come.
4: ¿Qué digo, eh?
2: No, come, faite más de
3: los bombos blancos a mí también me gustan, ¿eh? Si alguien me quiere mandar bombos blancos, también me gustan.
2: Ay, bueno, uso más de negro.
3: A mí todos.
2: Yo uso más de negro.
3: Negro con leite, blanco, todos.
0: Mentras Isi e Hilda seguen negociando a letra pequena do seu romance, o certo é que esta semana parece que houbo avances na súa relación. Atención ao parte sentimental da madrugada.
2: Todo o que fajamos é maravilloso, maravilloso, maravilloso. Sáenos todo ben.
3: Que
2: eu
3: guai.
2: Vou a Portugal, vou rabuñar cabeceiro, vou deixar as uñas no barniz se quero, vou comer e non engordo, vai ser unha semana maravillosa para fazer
3: cosas. Eso é verdade, o de que vamos comer e non engordar?
2: Sí, porque vai queimar todo.
3: E como? Vai
2: queimar todo. Comachero, que chiquillo. Sí.
3: No, a ver, vou 2 días ao gimnasio, mellor aí xa
2: mira, vas baixar calorías a montes.
3: Oh, que ben.
0: De Vivir a Vida tamén sabe Rosa de Valdoviño. Lembran que buscaba galo? Pois hai novidades.
5: Fun a buscar o galo, pas galiñas pa a casa.
6: E que pasou?
5: E non pasou nada, que sigue jaleando as galiñas, comenta e bebendo.
6: E daquela co galo que pasou?
5: E o galo sigue cantando.
6: Pero admitíxelo no galiñeiro ou non?
5: Sí. Xa está no sitio.
0: Vaya, que temos galo e nos resumímolo nunha frase, pero Pepe Capelán en troques deulle a noticia a énfase que merecía.
5: Ai, me pareceu moi ben.
3: Claro.
5: E me trouxe un ramo de flores precioso.
3: Xa está, xa bueno. Tiña 50% feito. Pero era galo do país ou era galo de fora, Rosa?
5: Non, é galo do país,
3: ay,
5: daqui de Galicia.
3: Ben.
5: E logo, como a Galicia non hai outra cousa, claro. Como vamos... Homens se ven de fora tamén hai que respetar.
3: E que hai moitas veces ese programa que o galo é de fora, pregunto por iso, claro.
5: No, o galo é gallego.
6: Espera.

0: Xa saben que nun período de proba hai que probar e catar para saber se todo funciona correctamente ou se hai que devolvelo. Aínda que iso da devolución para Rosa ten matices.
1: Non, porque me custou o traballo buscar o jarro.
2: Ah, claro. Ti agora, oiche, cerra ben o jaliche.
3: Pa que non escape.
4: A ver que non escape, claro.
1: Hai que cerrar o jalinheiro. É poñer a pechadura ao jaliñeiro para que non salga o galo.
0: O do período de proba non o tomen a broma. Esta semana saltaba noticia nunha boda celebrada en Gomesende.
5: Infidelidade no baño, 40.000 euros en xogo, e Louza, Baixela, rota a boda en Gomesende que acabou en batalla campal.
3: Ostras!
5: Impresionante. Bueno, arriba pon acaba en divorcio, como detalle... Como detalle maiores.
3: Es divorcio, pero cuidado, é unha noticia. Hoxe, como había cotilleo, unha noticia.
6: Sí. Moi ben. Moi ben, Carla.
3: Ao final, claro, houve un follón, enfrentáronse as familias.
6: Pero xa que lixe esa noticia, conta todo para os ointes que non a leron.
3: Ostras, teño que facelo de memoria. Bueno, cásanse unhas persoas. Hasta aquí todo normal. No medio da celebración, a noiva dalle unha cantura. E colle a unha persoa que non sei que din que é da organización da boda.
6: Un traballador.
3: Un traballador.
5: Ah, está aquí todo normal, tamén.
3: Vai pa o cuarto de baño e hai zumbamiento.
5: Ajá, e xa empeza a cousa.
3: Claro, e a coxe se pon un pouco...
6: Non sei se o compañeiro Héctor o contaba así, pero bueno.
3: Bueno, claro.
5: Non vexo palabra zumbamiento en ningún lado.
3: Palabra zumbamiento, bueno, houve zumbamiento, sí. Porque que foron a botar un parchís a cuarto de baño.
5: El veciño de Ramirás.
3: Bueno.
5: Ela de orixe colombiana, por.
3: Bueno, total. Houve zumbamiento, volveron, houve unha discusión, ¿no? Por lo que sea.
6: Por lo que sea, ou por 40.000 euros.
3: Bueno, porque tiñan como un acordo prenuncial aí e tal, e dixeron, ah, pois, esto é unha mierda, esto é unha falsa, eu non estou enamorada, pois eu tampouco, pois dame 40.000 euros, pois ora non chordou, que che fixen a ti gilipollas. Bueno, estas discusións que hai entre matrimonios, meteus a familia...
5: Cando se mete a familia...
3: Uf, romperon louzas disto de que a xente... É justamente moita xente que se enfada e rampe cousas. Por qué? Non tiñedes un amigo que daba, enfadaba, se daba un puñetazo á parede. Pois fixeron iso, sí. Pero calouza. E ao final dixo o chaval... Pois podemos seguir xuntos. E dixo ela, por no, eu quero
5: o
3: divorcio.
5: Porque o rapaz quería entón continuar unha vez que...
3: Dixo, a mí que me importa.
5: Descargaron tensión.
3: Sí.
5: E sabendo ademais que houve fundamento.
3: Sí.
5: Sabía o?
3: Sí.
5: Impresionante.
3: Sabía o la región non vai ser un chaval.
5: Marco López, como sí, teórico, claro.
2: Experto en velos. Sí. Nada, adelante. Non teño...
3: A mí o peor...
2: Vou mirar informando como soy. Según...
3: A mí o máis grave de todo isto, o que me parece é... Por que romper unha louza? Que a louza dos sitios estes de boda sempre é chulísima,
6: que preciosa. Que cartos
5: a casa da tuya,
6: Claro, pobres, os da casa da tuya.
3: Copas gordas, que sempre hai unhas copas violetas e verdes super gordas.
6: A que acordo chegaran? Cando casemos repartimos os cartos dos agasallos. Creo que iba por aí, non? Que era o acordo que tiñan.
3: Claro.
6: Casamos cos cartos que nos dean, repartimos a medias. Algo así dá a entender, non? É que ela enseguida reclamaba os cartos, el non lles daba.
3: Que pasou? Que despois de todo este follón, a familia dixo, non lle vamos dar o asallo da boda, que isto ten pinta rara.
5: Claro, non é que igual xa daches antes.

0: pois vai vento en popa. Iso sí, a clave dunha boa convivencia pasa inevitablemente pola comida.
1: E logo ti, que recomendas?
2: A demanda, como a lactancia.
3: Cando haxa apetito que se coma o caldo.
1: Ves? Ves?
2: A demanda.
1: Moi ben, pois nada, pois Rosa... que Dios vos dé salud, muller.
0: Pero ollo coa comida que se ofrece. Xa sabemos que sempre pode aparecer un repunantiño que ata

0: Eu senti na água do mar quente.
1: De onde eres, Fran?
0: O son do Sahara.
1: Ajá. E por primeira vez comiches percebes nunha boda galega.
0: Para mí é a auga do mar quente.
1: A auga do mar quente, así como claro. Un pouquiño de asquete, non?
0: Sí.
2: Pero bueno, para comer os percebes, alguén che tería que decir como se fai, que non é sinxelo, non? Eso de
3: apretar.
2: Estuveches mirando, Fran, para o que tiñas ao lado, como fixeches?
0: Que va, se estive mirando para ali, miraba, eu jotelleime todo, fun unha vez tamén a neve, e pa ir a neve, mirei mi... Antes de ir a neve para esquiar, mirei por internet a ver como esquiar.
2: Claro.
1: Tu eches que mirar por internet para ver como...
2: Claro, pues ben feito.
1: Se hai cursillos prematrimoniais para xente que se casa, tamén hai que facer cursillos pois que veñen de fora ás bodas en Galicia.
2: Para
1: aprender a comer o percebe, a nécora, todo eso, non?
0: Eu a primeira vez cando fun a Manzaneda para esquiar, fun con os amigos, eu non tiña esquí ni idea para esquiar. Hostia, a ver como esquiar. E miraba ao borro dos anos, máis que nada para non matarse, a ver como se prende.
4: De comida tamén falaron esta semana na tarde. Leti da Taberna relacionou o frío e as comidas copiosas cos nacementos.
5: A época potente de aniversarios neste país confirma a estatística, a ciencia e a tecnoloxía, non nós que non estamos aquí para entreter, non para informar nesta hora da tarde, e a finais de setembro, na segunda quincena de setembro, e cantos máis nacementos hai. A que nos leva isto? Pois a saber que esa xente foi enxendrada. Bueno, a veces hai algún sete mesino, pois rompen a estadística, pero supoño que serán os menos. Lévanos a saber que a xente estivo pasando uns nadais moi entretidos.
3: E as rebaixas?
5: Rebaixas. Claro, para non gastar un peso, deitaronse a dormir a siesta. É unha moi boa técnica, temos que ter cuidado. O alpiste, o turrón e o bacallau con coliflor están levando a un ascenso da natalidade moi grande. Eu creo que a que a xente se olvida de tomar precaucións, vense moito arriba co champán e co chimpín e con todas estas historias, e hai moito froti-froti no mes de decembro. Nadal estamos botando a casa pola ventana ou pola fiestra, e despois, claro, chega setembro,
3: e mes nacemos
5: da natalidade. A miña pregunta é, o meu tema do día é: cando nacichedes vos e a que vos leva iso 9 meses atrás? A festa da vosa parroquia. Eu que sei.
3: A
5: un concerto que houbo na vosa zona. O aniversario de voso pai ou de vosa nai. Tedes claro cando fuchedes concebidos?
3: En outubro.
5: Tedes sospeitas? En outubro cae a folla. Cae a folla, a xente tamén se mete moito cuberto, Isabel.
3: É que eu nací en xuño.
5: Ah, pois mira, xuño non é un mes dos que hai peor estadística, non, nos que hai menos nacementos, pero que sí que tamén confirma a ciencia, bueno, a ciencia. A radiografía da natalidade en Galicia ven nos decir que xaneiro e febreiro, pola contra, son os meses onde nace menos xente.
3: No que nace menos, en xaneiro e en febreiro.
5: Sí, que nos confirma nos isto. Pois que a nosa primavera, pois non nos altera o sangue.
3: Non nos altera.
5: No, o polen non nos afecta, polo que sea.
3: Pero non a ninomo
5: sí. Home, porque aquí hai moito traballo de campo. Na primavera hai que poñerse que a erva seca, que a plantar as patacas, e con outras películas non temos tempo. Non queda, queda un canso, non hai despois gana de tiqui-tiqui.
3: Pero a ninomo sí, manda truco, eh.
5: A ninomo sí, non, a xente no Nadal dá todo pola causa, e pois en setembro non damos feito con tanto agasallo e con tanto aniversario.
4: A teoría xa estaba servida, pero Moncho Lemos pediu a palabra. Traía argumentos para a réplica. Nesta sobremesa xa saben que o café ven sempre con debate.
5: Cando naciche ti, Moncho?
6: En abril.
7: En abril.
5: En abril, augas mil e 9 meses para atrás.
7: Xullo, por aí, eh?
5: Xullo. Sí, era o patrón da túa parroquia ou algo, Xullo? A que te leva eso a ti, Moncho?
3: Que podían andar facendo teus pais nese mes de Xullo previo?
7: Por exemplo.
6: Por exemplo, as festas do apóstolo, sí.
5: Ah!
6: Claro.
5: Un
6: día grande. O verán.
5: Aí sí que se botaron foguetes, era un obradoiro, eh. Eso sí.
6: Bueno, daquela época os fogos do apóstolo, bueno, meus pais non eran daqui, entón de Santiago, entón non había eso, pero sí é verdade que daquela época as festas do apóstolo non era o que son hoxe.
7: Ah, no,
5: pero logo que pasa, agora xa estaba máis precaución.
6: Eran unhas festas moito máis locais,
7: sí.
6: Eran unhas festas con un sentido moito máis locais, e había moitas festas por Galicia o 25 de xullo, eu creo que teño unha teoría con respecto a xo que decides hoxe este tema que estades así conversando, que é o tema de que a maior parte da xente que nace en setembro, non?
5: Sí.
6: Que son
5: froito
6: de noites de paixón dos pais en Nadal. Eu teño as miñas dúbidas de que Nadal sexa a época máis axeitada para o froti-froti, como di aquí o señor Kiko polas mañás. Eu creo que no Nadal é unha cosa máis de familiar. Non crees que a comida de Nadal, que a cena de noite boa, que o fin de ano... Pues eu creo que é moito máis interesante o verán para estas cousas, non?
5: Pero non pues, es que soa copioso, hai que baixalo, claro.
6: Eu discrepo do que decides por aquí, eh?
3: Pero hai o dato, pero temos o dato. E ademais é histórico.

0: debate
1: no
0: como todo.
1: No, porque no, sí.
2: Es que no nos toman en serio. Y ahora piensan que no, es verdad, Elena.
1: Pues, bueno, Universidad de Harvard.
2: Dicho, claro,
3: dicho
2: claro.
3: Eso que puse por ahí no grupo de WhatsApp que tenemos no programa, que hay sociólogos que falan un poco de cuestiones más relacionadas coa biología que propiamente coas... que o mellor, bueno...
1: Por la temperatura fresca.
2: Sí. Ven, ahora, Moncho, leemos últimos 10 minutos, después xuntarnos lo tenderé. Te levamos aquí unha hora fantásticamente. No,
3: eu son da teoría cálculo, de que...
2: Chega, mentira, todo.
3: Ah. Eu son da teoría de que o verán achega moito máis os corpos que o mes de decembro, pero bueno,
1: pues, non vou desmontar a teoría. No, coa calor que vai, verás ti como sube a natalidade daqui a 9 meses.
3: Bueno, pero mira, pero faz moita máis vida social.
2: Ti estás casado, Moncho.
3: ¿Qué?
2: Te estás casado.
3: Estou separado.
2: Ves, por eso tens esa teoría. Porque eu que convivo cunha persoa, eu no brau non teño ganas de frotar nada. O calor que veo este brau, apártateme de aí.
3: Pero sin embargo,
2: ponte-me cariñoso. Claro, ponte-me cariñoso. San Froilán, adiante. É pegañoso todo.
3: Non, a ver, eu son da teoría que verán faz más vida social. Coñeces a máis xente, estás máis na rúa, interactúas moitísimo, máis por eso...
2: Pero a rúa non é sitio, Moncho.
1: E despois, cando empeza o frío, achegaste.
4: A radio mellora a galega.

0: Despois deste debate, deixámolo caldo repousar e imos ao Galicia por diante. Esther Estévez segue na súa teima de modernizar o equipo e desta volta trouxe unha tendencia que brilla moito pero ten un nome que custa algo máis sacalo a luz.
1: Bidazling.
2: Bidazling.
3: Rubén, que? Ti face pisa...
1: Con B. Con B. É todo xunto.
3: Se con V, achégase máis.
1: Se fora con V, que significaría?
3: Se con V, significaría? Bidazling.
1: Bueno, pero B...
4: Vi non é do verbo to be. É todo xunto, bedazzling.
0: Bedazzling, bedazzling. Imos dicilo a modo que logo hai que volver a casa coa lingua enteira. Con V ou con B, o certo é que Kiko e Cristina seguen sen entender nada do asunto.
1: Pois mirade, o bedazzling, que eu o termo tampouco o coñecía, pero sí que me soaba de ver moito en TikTok isto, é basicamente a tendencia que desde o brao máis ou menos levo vendo en redes de decorar absolutamente todo con pedriñas brillantes. Sabedes estas pedriñas que quizáis nos poñemos nun festival e aquí unha e aquí outra.
4: Sí, que pegas así na cara, nos olliños e tal.
1: Sí, bueno, eu só fago unha vez ao ano nun festival, pero nada máis.
3: Oh, en que festival?
4: No Son do Camiño.
1: No Son do Camiño, por exemplo.
4: O Son do Camiño é moi bedazzling.
1: Sí, xa o colliche, xa o colliche.
4: Sí, pero non se me ocorre outro que non sexa na cara, non?
1: Pois...
4: Nos ollos ou as pedriñas.
0: Non, Cristina, non. O bedazzling é como multiusos no fogar. Úsase para todo.
4: Pero a todo que? A todo corpo ou a todo obxeto canto
1: Mira,
4: hai?
1: Mira, as influencers están o poñendo. Na cara, na roupa, no vaso do café, en todo, en absolutamente todo, na funda do móvil, hasta vin fotos de influencers que poñen a mascarilla da cara, desto, de, sabes,
4: sí.
1: A esto, e poñen as pedriñas por riba. E digo, a ver...
4: A Se ver. Vas tirar con ela despois,
1: Igual
4: ¿no?
1: é un pouco, sí...
0: Iso xa non é poñer un cumplemento, é pedir un orzamento para a fachada e unha vez que te pos, que se vexa.

0: quen puxo de moda o asunto, na conversa apareceu Kylie Jenner.
1: Pero quen dixeches? Casey Jenner?
2: Kylie.
1: Como? Non traballo eu iso, eh?
3: Kylie Jenner das Kardashian, non é?
1: Ah, sí. vale. Sí.
2: Ah, bueno. Hai outra Kylie... Mira, para coñecer influencers, tes que coñecer a Kylie Jenner e a Kylie Bieber. Que estas son as que mandan todo.
3: Sí, que eu tampouco as sigo, eh? O sea,
2: non, coñezo... tampouco. Pero eu acabo seguindo cousas que lleveu xo a outra xente e logo descubro que foron unha destas que empuxo de moda tal cousa.
3: Sí, é verdade. Eu non a sigo...
2: A orixe, que... se empezas a facer a trazabilidade da tendencia...
3: É verdade.
2: Como,
3: de é como salirán... Elas, claro, levantaránse un día e dirán bueno, vamos facer isto, sabendo que eso se vai puñer de moda.
2: Claro.
3: Pero bueno.
1: A Kylie Jenner, non pois... traballaba eu. Kylie Jenner, vale.
3: Das Kardashian. Que
1: xa
3: unha familia
1: sí,
3: a descubrir.
1: Familia, sí.
0: Kiko, entendemoste. Bastante traballo da Ovi Dazzling como para que despois veña o examen de nomes. Menos mal que o galego ten palabras que resolven o asunto dunha atacada.
3: Entón, como diríamos ese Ovi Dazzling? Pois decorar, engalanar. Pero teño aquí dúas que para mí son as top. Que é facer algo rechamante ou rechamangueiro. Porque realmente...
2: Ah, pero rechamangueiro xa soa un pouco mal. Ten unha connotación un pouco trapalleira, non?
3: Eu tamén o pensaba, pero busquei e resulta que non é o mismo rechamangueiro que...

0: Charra Manguera.
1: Ah, ahí está. ¿Ves?
0: Es que
1: tenemos un
0: introido.
1: Tenemos un introido aquí.
0: Siempre aprendemos algo.
1: Triste recuerdo.
0: Charra Manguero, ter algo, moitos adornos, cores mal combinadas. Eso é charra mangueiro, ser charra mangueiro. Pero
1: vale.
0: Rechamangueiro ou rechamante é que chava moito atención.
2: Vale, que pode ser por ben.
0: Que sí, a ver, eu realmente poñer pedras brillantes na mascarilla da cara tampouco me parece demasiado.
2: Parece máis charra mangueiro que rechamangueiro. Wow, pero que son demasiado parecidas, ¿eh?
0: Sí, sí, pois.
1: Pues, yo acto de rechamangar, que porque claro, se si poñemos ing,
0: eu rechamango, ti rechamangas, rechamang.
1: Pero xa en vez de o bedasling o
2: sería a rechamanga.
1: A rechamanga, ves?
0: A rechamanga, sí.
1: Si meter
0: sí.
1: Yo ing,
3: rechamangueiro. Aí está. Tanto buscar o nome en inglés e tiñámolo na casa. Iso é moi rechamangueiro. Dito así, xa saben que alguén considera que che sobraron tres adornos ou todos. Dos brillos pasamos ás gangas. Na tarde létida taberna trouxo unha oferta desas que obrigan a subir o volumen porque era unha casa por 2 euros. Escoiten a explicación antes de sair buscar o cambio.
4: Podedes mercar unha casa con 2 euros.
5: Xa, eu teño 1,50 euros, quedo ás portas.
4: Faltanche 50 céntimos, pero...
5: Aventen por aí un centimiño. Ay, como dicía Lola Flores, home, se pon cada español...
4: Xa, 1 euro de aracadas, unha peseta de aracada español, yo cantaba para todos ustedes en un polígono, non era un polígono, era un... era nun pabellón. Bueno, o caso é que fanos falta 2 euros para mercar unha casa que está á venda en Ourense, máis concretamente en Valderiz. Hai un veciño que vende unha casa por 2 euros porque considera que os gastos do arranxo son moi altos, entonces ele non pode facer fronte a ese gasto e directamente pon a casa á venda.
6: Muller, 2 euros así a todo, pouco pide, eh? Vamos a ver.
4: A pedra ten aposta, quero dicir, falle falta reforma, ten razón, o señor non engana a ninguén.
7: Pues decir, son somente as paredes.
4: Ni está para entrar a vivir pola cuberta.
6: Chico, pero falle por 2 euros... Por 2 euros tamén ti, o sea...
4: Disti, é que eu estou por poñer os 50 céntimos con Isa, postularnos de primeiro, se non hai ningún ointe que se nos adiante.
7: Non hai un ainda vendedor, digo, comprador.
4: Que saibamos, non, por eso estamos nós aquí facendo bote, que ao mellor xa hai unha rengleira de xente queréndose facer con esta casa.
6: Eso está cerca de Rivadavia, ou como se chama? Valderiz, como é?
4: Valderiz é a parroquia en Cartelle.
6: En Cartelle.
7: Sí, pois pues queda cerquiña de Rivadavia.
4: Home, Miguel,
8: a tua primeira extra, veña.
7: Una mercareu.
4: Tu segunda vivienda.
7: Sí.
4: Home, por favor, di como millonetis. Quero dicir, te salí un pendello impresionante.
7: Vale, arrexando pouco a pouco.
4: Claro. No, pouco a pouco levas pa un pouco, Miguel, quero dicir. Pero tamén é verdad que se tens que pedir unha hipoteca tamén levas pa 30 ou 40 anos.
8: Sí, igual claro. Tens que quitar las silvas.
7: Sí.
8: As silvas,
4: pero
8: igual
4: mira, ten. Ven moi ben, porque aforras, crossfit e todas estas historias. Que vas a silva, bronceas, te vitamina D, ao mesmo tempo que rozas, pois vas limpando a casa.
6: Todos son vantaxes, eh?
4: Todos son vantaxes.
8: A ver, eu teño fe en que poida forrar os 50 céntimos que me faltan para poder comprar a casa.
4: Que yo dámonos, no, Isabel, será por carta.
6: Será por... Pero, o sea, damos yo, pero bueno...
7: Hay que firmar un papelinho o algo.
6: Interés de amigo, pero con intereses. Claro. Leticia,
4: no,
6: por favor.
8: Pero...
6: Leticia, claro.
4: Se me chama Leticia Elena Soto, poño metesa. O sea, Leticia, hoy es en la miña casa... Nada máis,
7: Leticia,
6: Leticia,
4: con C, con C, pero saúdomos como que irá.
8: A ver, pero a cousa é que isto ten que ter letra miúda, así, miúda, de dicir, igual, isto que son únicamente 2 euros, claro, sí, pero despois terás que pagar aí bastante papeleo e transacción patrimonial, estas cousas.
4: Home, pero tamén que queres 2 euros xa un agasallo, Isabel, se queres tamén, xa te dámolo un gasto do notario feito.
8: Pero se despois teño que romper o lombo ali a traballar...
6: E despois tens que pagar o IBI, e despois tens que pagar para registrarla e tens que pagar, bueno,
8: ándame xa a broma.
6: Pero outra cousa que hai que non me acordo como lle chaman, que tamén hai que pagar cando mercas unha casa, eso, uns impostos, aí
4: sí.
6: Está. O como é?
4: O gasto de o cambio de titularidade, que non sei como se chama, é supertamente.
6: Sí, tamén hai que pagalo.
4: Bueno, da habitabilidade.
6: A cédula esa, sí.
8: Estás quitando as ganas aquí a Miguel a gastar los 2 euros.
4: No, porque claro, estamos facendo unha contrapromoción a este señor que quere vender a casa, increíble, que parece que estamos quitando a xente a gana de vendela. Nada diso. Pero seguramente todas e todos temos algún exemplo de cousa que parecía bueno. Barata e acabou saindo cara.
3: Unha casa por 2 euros, sí, pero xa escoitaron. Convén virar a la oferta enteira antes de encargar as cortinas. Sen chegar a mercar unha casa así, que non ten un aparello que lle facía cambiar a vida e acabou ocupando un armario. No a boas horas tamén saben de compras con moitas promesas e pouco uso.
9: Pensábamos aquí entre na yogurtera.
6: O da yogurtera, sí, de verdad, claro. Dá para facer un artículo,
10: Un espumidor
9: para facer espuma na do leite do café.
4: Ai,

0: teño.
1: Son así.
0: Non está Naches aínda?
1: No.
2: No. Mira, Lucía, Lucía usa, ¿eh? Eso es maravilloso para hacer os colacaos con espuma, ¿no? Eso es
0: buenísimo. Tomas, tomas leite,
1: claro,
0: leite,
1: ¿no? Pero a ver, eu son sola, eu non tomo colacao.
0: Ay.
1: Entonces, tomo leite, bebida de arroz.
0: Ok.
1: Que lle fago?
3: Pero no, eso non fai espuma.
4: Na tarde tamén fixeron inventario das gangas inútiles que acabamos mercando.
2: Home, esa cabritiña que falábamos antes, esa cabritiña que che toca no sorteo da comisión de festas, e por non tes cortello pa metela, esa roupa da fast fashion que falaba Elena, que ti mercas aí unha camiseta de licra de fast fashion aí por €50 e cando chega a casa pola e o pa outro día xa torce dun lado, que xa non sabes o eco de diante para atrás. De feito, chamanlle fast fashion porque tens que apurar a barrera poñela, claro, sí, non é polo rápido que te
0: chegue,
2: é porque tens que apurar
5: a bala, non? Xa poñela,
2: tens conxuntas a la sola,
5: tens que seguir da tenda con ela posta.
2: Si, sí, é por vela na foto e diste, ah, mira, parece unha camiseta de algodón, depois chegase a plástica que te acerca que xa chegan un mechero ou un misto e desapareces, evapórase.
5: Que sinteste un invernadoiro cando vas no coche.
2: Claro, ou como a mí que pequei unha vez de mercar 10 bolis por un bazar asiático destes online, 10 sí. bolis, que vía la foto e dixía, teño bolígrafos aquí pa canta sobremesa da tarde, vamos ter toda a tempada. E non eran 10 bolis, eran 10 cargas, e por riba pequenas, que non entran nin un boli como Deus manda. Que facemos agora con esa recarga? Pois, papala.
0: A porrillo.
2: Sabedes o que tamén acaba saindo bastante mal cando mercas? Non quero nomear ninguna pa non tumbarlle la o tenderete. As típicas caixas estas de experiencia que lle agasallas a veces a alguén por decir, bueno, non lle agasallo nada material, agasallo esta caixa experiencia.
0: Eso non
2: e despois non hai aloxamento que te queira coller. É dicir, métense na caixa, pero pois ninguén che reserva ou esta data non pode, ao final, unha atrapallada.
4: De levar cousas para casa, pasamos a unha pedra que non sabemos onde acabou. Marcos López contou no Galicia por Diante unha historia de Santa Comba na que o seu pai era o protagonista, ou iso parecía.
6: Que meu pai en Santa Comba foi a unha corte dunha vaca, e entonces como que había un surco, e entón, para que pasaran as vacas, tiña unha pedra, unha lousa así, de un por un e medio, ou así, para que pasaran as vacas por riba. E meu pai quedou así, fixo así a lousa. Pero isto é... Isto está en latín, isto debe ser unha lápida romana ou algo así. Eso era, eu teño aí para que pasaran as vacas. E foi ao concello e tal, e agora está ali no concello de Santa Comba para que vexa todo o mundo unha...
2: As pobres vacas caendo no socavón, na fochanta.
6: Sí, pobre vaca.
7: Será socavón. E non pon ningún cartel, isto foi atopado por...
2: Home.
6: Non lle deron mérito ningún.
2: Como non? Home, mérito ten que estar exposto.
6: Que usa,
7: pues, ali na casa do concello.
6: Antes estaba na casa do concello de Santa Comba, pero claro, fai 20
7: años. Acompañado de que? De nada, é o único que había.
6: Pues era unha placa de...
7: Museo Municipal, e esto... a placa aquí do pai de...
2: É o único que hai.
6: Como suelen poñer, non, que poñen... Esto inaugurou no Cuiña. E claro. Como yo cuanto pa unha, que polo cu, pero... Darme un Cuiña aquí a abrir la ventana.
2: Home, se alguén traballa no Concello de Santa Comba, que mini existe isto, ainda ali. Se alguén traballa no Concello de Santa Comba, que vai a mirar a ver se ainda está...
0: Claro,
2: isto
0: que nos digan.
6: Estaba na entrada á dereita.
2: Ti sabes que...
7: Como ten que ser, na casa do concello.
6: Non me acordo. Non me acordo.
2: Home, unha cousa é saber que son letras romanas, outra xa saber o que significa.
7: En vez de estar indagando, investigando, traballando, podías facer unha tese, ademais.
2: Ti non ves que mañá dáballe unha entrevista aquí con o bo teu pai, o descubridor dunha pedra romana.
7: Non, porque me vai soltar unha chapa sobre Arxentina, vou esperar un par de meses.
6: Sí, non.
7: Pero... Ostras. Bueno, se alguén... o alcalde, por exemplo, se nos escoita de Santa Comba,
2: sí.
7: Que nos diga
6: que
7: si esa placa que vaya a mirar. Atención a importancia que lle poden dar a placa que vaya a mirar. Igual está ali. Son de Santa Comba e non sei nada diso. Por favor, que alguén que atopara esa peza que o diga. Que atopara non, que está ali.
2: Sabemos que agato, pobo, rollo.
7: Está ali en exposición.
6: A ver, a mí yo mandarlo para Santiago.
2: A ver se agora van a mandar a cachear por teu pai.
0: Si está no Museo Británico.
6: Ei, preguntar, a ver,
2: que rouban todo, é verdad?
7: Está no Museo Británico.
2: Foron a Santa Comba a saquear o concello.
6: A ver se hai algunha noticia ou algo diso. Hai de buscar.
2: A ver, é mira, investiga o barroquista,
0: que para iso está aquí colaborando.
2: Que
0: investiga o barroquista.
6: Barroquista. É barroquista.
2: Eso. A mí saiu unha noticia, pero non aparece o nome de teu pai, aparece un señor.
7: Perdón,
6: Como José... que o señor?
7: Envíanos unha foto.
6: Ah, esa igual non é.
7: A ver, o sea, me parece unha maravilla.
2: Outro señor que topou outra pedra.
0: Aquí hai unha noticia
2: Comba.
0: De que apareceu en Santa Comba unha pedra romana e non é o pai de Marcos.
6: De que ano é?
0: Do 2006.
6: Bueno, me diré
0: 2005.
2: Pero igual a de, pero xa está. Perderon a de teu pai e logo outro señor atopou a de teu pai.
6: ¡Ostra! Seguro.
2: Oh.
6: Seguro.
2: E agora leva a fama.
6: E seguro que traballaba no concello.

0: Atención, José, envíanos a foto da suposta peza que atopou o pai de Marcos. E pon, será esta? Estou aquí en Valencia esperando para descargar e eu que teño que facer? Buscar en internet.
1: Pues gracias.
2: Ostras.
0: Mientras Galicia está dormindo e mirando os vios bardos.
1: Agradeces que así xente buscando as dúbidas que nos
0: sí, señora.
3: Mira, me subvencións pa autónomo, que non chupei unha, me cago.
4: Veremos como acaba a historia, pero para a historia de verdad, a radionovela doa boas horas.
5: Perdidos no tempo. Un resplandor cegador, un estralo que ulía a caña de herbas queimada, e de súpeto o silencio. O laboratorio do doutor Orellas desapareceu como por arte de maxia. Xoana Melón abre os ollos pasmada. Xa non hai cables, nin pantallas táctiles, nin cortinas, só chuvia, vento salgado e un cheiro a mar que non se despacha con dous cartos.
6: Ao seu lado, tirado no chan sobre unhas penas mareiras, o doutor Orellas bota as mans á cabeza. A máquina do tempo funcionou, pero o seu axuste non foi o preciso. En lugar de viaxar a un hotel de 5 estrelas, a viaxe encolleulle o orgullo e os dous parecen saídos dunha viaxe en carro de mulas por unha corredoira chea de toxos.
5: Os nosos dous protagonistas póñense en pé e miran ao seu redor. Están no cumio dun candil de pedras redondas, rodeados de pequenas casas circulares con tellados que parecen feitos de callos prefabricados. O vento da costa da morte rasgalles a roupa, deixando á vista os seus visos de raias.
6: O doutor Orellas, arrastrando os seus tenis, camiña desconcertado. O meu cronómeno avariou, se berra. Segundo os meus cálculos matemáticos e a miña tese en informática, deberíamos estar na alfombra verbeña de Nova York quentando o brazo con Marlon Brando, pero isto parece máis ben un niño de gaivotas.
5: De súpeto, tras un muro de cachotería, escoítase un inquietante horneo que pon os pelos de punta. Xoana Melón acariña o seu pescozo, dorido polo impacto, pero a súa intuición de labradora espía avísalle do perigo. Alí arriba, coroando o castro rodeado polo mar, descóbrense varias siluetas humanas que se achegan ameazadoramente.
6: Non visten traxes espaciais, nin garabata. Van cubertos con peles de animal e armados con estacas de gran calibre. Son castrexos de verdade e non veñen precisamente a ofrecerlles unha empanada de benvida.
5: O xefe da tribo adiántase, sinala os nosos heróes co dedo e ruxe con forza. Ei, vos, pedazo de baitúas, estades pisando a horta sagrada de Baroña.
6: Xoana e o doutor míranse arrepiados. Están na idade de ferro. Sen cobertura no móvil e rodeados de guerreiros enfadados, a nosa heroína só atina a levantar as mans e berrar. Órale, que non só viñamos preguntar por un imperdible.
5: Como convencerán os nosos viaxeiros a unha tribu celta de que veñen en son de paz? Aprenderá o doutor Orellas a moer trigo a man? Estará a irmán de Xoana tecendo un manto de lá 2000 anos atrás? Escoite o noso capítulo, porque esta viaxe temporal está para picar.
7: Señor juez, señor juez.
5: Ai, doutor. Ai, meu Deus, vostede pode desatarse.
7: É que fixeron uns nós moi fortes estes castrexos. Non sabía que tiñan coñecementos mariñeiros. Xa vería o per aquí na época da Idade de Ferro?
5: Pois non o sei, pero que teñen son unhas estacas ben grandes que meten moito medo. Ai, doutor,
7: vou frejar así os nós da corda. Cuidado. Contra os meus tenis, que son de competición. Está vostede aí, sí?
5: Si estou ben, pero cando vostede rasca o brazo, dame a min.
7: A ver,
5: no, pues, pescozo, pues
7: déxeme a min que... Aí, xa está.
5: Ay.
7: Agora, xa saquei unha man.
5: Cuidadiño, sí. Cuidadiño, a ver se consigo chegar a miña mochila, porque se tuvéramos algo de útil, pero eu non collín máis que algo da horta e un pouco de comida que levaba, pero...
7: Eu só traigo o móvil, pero aquí non
5: pero,
7: vale,
5: doctor,
7: claro.
5: Doutor, eu preciso saber unha cousa.
7: Sí, dígame.
5: Como chegamos aquí?
7: Bueno, teño que explicarlle, Xoana, que claro, este aparello que vostede preguntaba tan insistentemente no meu laboratorio, en realidade... ¡Una máquina do tempo! Por iso, pues viaxamos no tempo, ¿no? Se fora unha máquina do espazo, pues viaxaríamos no espazo. Pero non, pues viaxamos no tempo, atrás, e o que pasa é que pues, os cálculos non... Polo que sexa, pues non me deu tempo a calcular. Pues usted insistía que se apalanca para arriba, apalanca para baixo, un pasito para adelante, un pasito...

0: Bueno, pues aquí estamos en Baroña, na época castrexa, e os castrexos, os baroños, e a decir que non son precisamente xente moi moi moi amigable, porque que maneira de atar, mire como teño os pulsos.
1: Ai, eu non consigo, xa non sinto as mans, doutor.
0: Espere que llevo
1: Ai, o ben o xefe. Ai, o ben o xefe, disimule.
0: A ver que nos di o xefe da tribo.
2: Pero que diaños fan vostedes facendo tanto ruido na miña terra?
1: Hola.
0: Que ves estendo, entendes o castrexo de maravilla, eh? Que non sabía o que...
1: Hola, xefe, vimos en Son de Paz, sí. Somos labregos,
0: sí, Xana, se non lle importa, aquí o científico, non? A persoa que ten como estudios superiores, pues, son eu, non? Igual nos podemos xa ver a que fluidez teño eu. Nos vir de gran máquina. Máquina do tempo. Non me está entendendo.
1: Non. Eu creo que non.
0: Vostede entende?
1: Patacas, eh? Patacas tedes, non? Pois eu sou labrega. Sei de patacas, uns greliños, un... Ai, vai, nos
0: matan. Dígalle se queren kibes.
1: A kibes, é saber algo que son kibes. Pero non sei se trouxen kibes. Caquis, vale, che, tamén. Este xefe está nos mirando mal.
0: Entender, xefe, entende nos dicir?
2: Eu non entendo nada, nin quero entender. Quero que estea descalados.
1: Ay, meu Deus, pero...
0: Porque claro, se non nos deixa falar, non podemos tampouco explicarle que vimos do pasado.
1: Complicado.
0: Vale. Vou probar outra vez.
1: Probe.
0: Nunha mostra máis da miña habilidade para os idiomas. Nos, viaxe de tempo. Tempo, claro, reloxo non lle podo explicar. De lonxe... Lonxe.
1: Por que lle berras? Está ao lado, me non lle berras, que se vai enfadar.
0: É unha manía que temos os galegos, que cando alguén non nos entende, berramos porque parece que nos entende.
1: Pero
0: antes.
1: É de Baroña, leva medio xabarín posto en riba, non lle berres.
0: Unha vez que fun a Londres de na viaxe de paso de Ecuador da carreira, nos falábamos así e entendíannos. A ver, pois vou falar. A ver, que nos... Non vimos do futuro. O futuro é unha cousa que hai máis pa diante. E entón, claro, nos confundíamos. Non queríamos vir aquí. Nos estamos buscando un imperdible. Vostedes xa saben o que son os imperdibles ou ainda non os inventaron.
1: Vai pensar que somos as da lixivia. Claro. Busco a miña irmá, xefe, miña irmá, como a min, pero un poquinho máis baixinha. Chámase Marisa. Eu sei que ela veu cada aquí. Se vostede a viu, xefe, por favor, desátenos e libérenos. Non queremos mal ningún.
2: Eu desato vos se me dades un anaco de pan de cea ben fresquiño.
0: Que xusto, pan de cea, claro, pues... xusto, o único que traio no peto da bata de científico é o móvil e un caramelo para a gorxa.
1: Creo que algo de berzas collín da horta, pero pan, xusto pan é máis de cea, non?
0: Claro, é que eu con estas estacas que...
1: Ai, teñen pinta de irnos a matar, doutor.
0: Si lle ensino unha foto de tua irmá no móvil, o mellor recoñecerá, na?
1: Pero está saltado, non saque lo móvil. Se saca lo móvil, sí. Igual pensa que estamos tarados.
0: Claro.
2: Sabedes o qué? A morte.
0: A morte?
1: A morte?
0: Pero non é que mal lle fixemos a esta xente.
1: Ai, doutor, que va a mirar, vai, marcha pues, todo ahora... decidido. Ai, que teñen un pote enriba dunha fogueira, van facer cocido.
0: Aquel pote parece que ten alcira de francos para facer os callos de 40 litros.
1: Van facer callos con nós.
0: Non quero morrer, Xoana.
1: Eu tampouco.
3: Esta foi a semana da Radio Galega, a semana que cando se escoita outra vez, sempre soa mellor.
4: Mellor a Galega.

0: Ter dues estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas, unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
1: O fútbol xógase, o Depor vívese. Nas Depor Escolas Feiraco non só se aprende a xogar o fútbol, tamén se vive o Depor desde dentro, coa metodoloxía oficial do Real Club Deportivo e da man de profesionais do club e da súa fundación. Xornadas especiais no estadio e no Depor Training Center. Visitas do Depor e do Depor a banca e o novo equipamento oficial Nike. Este ano nova sede en Carranza e no British School, ademais dunha nova escola de porteiros no Depor Training Center de Abegondo. Toda a información no rcdeportivo.es no apartado Depor Escolas. Vive o Depor nas Depor Escolas Feiraco.
2: Aboa, reservei para irmos xuntas ver unha exposición mañá.
3: Mañá? Imposible, cariño. Teño baile a primeira hora, logo que deco o teu avó para probar o novo restaurante.
2: Aboa, filla, non che dá a vida.
3: Sí que me dá, sí que me dá.
4: As persoas maiores teñen todo por vivir. E para celebrarlo, co cupón diario do Día Internacional das Persoas Maiores da 11, podes gañar 500.000 euros. E ato 1 de outubro, entrando en cuponespecial.es, consigue centos de tarxetas regalo de moda, deportes e viaxes.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
6: A ver, non sei como non fixen isto antes. Play Store, buscar a Galega Audio. Aquí está. Instalar. Ala, que doado, xa teño no móvil toda a Radio Galega.
7: Así de fácil xa te uniches aos milleiros de usuarios que escoitan a Radio Galega cando e onde queren. Podcast, videopodcast, entrevistas, deportes... A só un clic.
6: Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación a Galega Audio no teu móvil.
8: A radio mellora a Galega.
9: Este domingo, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12 menos cuarto, Breogán Juventud. E desde as 2 e cuarto, as Ligas da Federación de Fútbol. Este domingo vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
8: O deporte mellora a Galega.
10: 6, 5, we have a clock ready to start. 2, 1, 0, booster ignition.
11: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
12: Que tal, saúdos? Moi bo día, benvidos a esta edición matinal do Galicia en goles 27 de setembro. Galicia en goles de arrinque de baloncesto, de arrinque de Liga CB. Onte, con cara e cruz para os conxuntos galegos, vitoria importantísima do Obradoiro en Andorra, derrota do Básquet Coruña, dando a cara tres cuartos, iso sí, en Barcelona, no Palau. Hoxe é a quenda do Breogán, tras a pequena decepción pola eliminación europea, pero a rodaxe en partidos oficiais, enfróntase no Pazo o Juventud, que ven con tantos ou máis partidos oficiais. Ven, ademais de ser triunfante nesta pasada Supercopa. Partida do que viviremos aquí, na Gorxa de Alfonso Pardo, no Galicia en goles, dende o Pazo Universitario dos Deportes de Lugo. Compartirá protagonismo este arrinque de temporada do Breogán coa primeira federación, coa búsqueda do primeiro punto, cando menos, da primeira victoria o gallá da Unión Deportiva Ourense na primeira federación ante o Cacereño. Será ás 12 do mediodía, mesma hora que o Ourense, outro equipo da cidade das Burgas, buscará facer historia clasificándose para a Copa do Rei a ida ante o San José Extremeño. Tempo haberá tamén para o fútbol da Terceira Federación

0: Viña a partir das 12:30 o Montañeiros. Viveiro nun Galician Goles que ten a Rubén Varela no control de son, a Dani Casares no control central, un Galician Goles que agora comeza.
1: Galicia en Goles, o espectáculo na Radio Galega.
0: E a primeira parada deste Galicia en Goles non podía ser outro lugar. O Pazo Máxico, o Universitario, o Provincial. Alfonso Pardo Lugo, que tal? Moi bo día.
2: Saúdo radiofónico, Rodrigo Pérez Pardo, Galicia en Goles. Moi bos días desde o Pazo Universitario de Lugo, onde nos aprestamos a vivir unha nova temporada na Liga CB, 30 temporadas na máxima categoría do baloncesto español para o Club Baloncesto Breogán. Ademais, no día de hoxe, con algo diferente os últimos anos e que botábamos moitísimo de menos, como é a presenza das cámaras, neste caso da Televisión de Galicia, tamén os compañeros, obviamente, de TV3. Aquí estamos, Pérez Pardo.
0: Nun partido que xerou moita expectación, non en vano, son dous equipos que xa veñen con carga de partidos oficiais baixo as pernas e sobre as mans.
2: Así é, antes de nada, gran detalle do Club Baloncesto Breogán. Digo, afirmo, daquela maneira e entre comiñas, un nunca pode estar en posesión da verdade, pero nos 42 anos que me vou marchar, que levo nesto do baloncesto, é a primeira vez que vexo que un equipo lle fai un pasillo ou outro. Ese é o que fixo o Club Baloncesto Breogán, o Juventud de Badalona, que ven de gañar, despois de 33 anos, a Supercopa da Liga CB. E fixeronlle ese pasillo. Por lo tanto, detallazos, sen ninguna dúbida, do Club Baloncesto Breogán. Iso por unha parte. Por outra parte, como moi ben dís, o Breogán ven da BCL, foi unha mágoa porque quedou aí as beiriñas de poder participar en competición europea. En todo caso, foi unha rodaxe moi importante, moi interesante para o Club Lugués, e o Juventud de Badalona, pois vendo unha pretemporada entre a Supercopa, Copa Cataluña e todo isto, pois están que meten medo, obviamente. E en todo caso, tamén ollo, porque noticia de última hora, entrabamos no pabellón bastante cedo, como é habitual. Falábamos cun dos membros do Club Baloncesto Breogán e preguntábanos si Sulejmanovic viaxara ou non, porque lle son, bueno, sabes que estivo en Lugo, hubo aí moita amizade. Bueno, pois non viaxou, quero dicir, porque foi pai. Por lo tanto, Juventud agora mesmo, hoxe, é un bom momento para collelo, malia todo, porque ten a Tomic e a Sulejmanovic de baixa e tampouco está Krajic. Por lo tanto, perdón, Krag. Por lo tanto, son tres ausencias importantísimas neste equipo que, ollo, Rodrigo, desde o punto de vista técnico, por así decilo, e sempre sometendo todo a outras opinións, é un club, un equipo de baloncesto que non ten escoltas. Porque, claro, tampouco lle fan falta. Porque que dá medo os catro bases que ten, desde Ricky Rubio, Boji Ellis, Lude Atkinson e Nico Laprovítola. Ese é o Juventud de Badalona, e por aí vai a ser parte do que terá que parar, evidentemente, o Breogán, se quere gañar este partido.
0: Permíteme, Alfonso, agora estamos contigo, pero xa que temos a oportunidade de escoitar a Luis Casimiro na Televisión de Galicia na previa.
3: Moitísima sorte e moitas grazas, Luis.
4: Gracias.
0: Chegamos un piclín tarde, eran as palabras de Luis Casimiro, dicías, Alfonso Pardo, ese poderío, ese roster que ten o Juventud Badalona espectacular, pero tamén ten as súas armas o Breogán de Lugo.
2: Ah, por suposto. Iso é indubidable. Por suposto que sí. E o Breogán hoxe, pois é un bo momento, sen dúbida, para coller o Juventud. O Breogán, en principio, non ten ningún problema de ausencia, ningún problema de baixa. Non está Edgar Vicedo, está García. Imos ver o rapaz como... Porque Anderson García, como sabes, chegou moi tarde por un problema de pasaportes, visados e todo isto, e imos ver se xa está máis integrado dentro do equipo. E o debut, en todo caso, como ven da BCL, xa de xogar varios partidos, o Breogán ten moitas bazas e moitas esperanzas. Eu dicio o ano pasado, para min o ano pasado, sacando a época de Musa, que eu non a vivín,

0: foi da mellor temporada do Breogán en toda a súa historia, unha delas. Apostou pola renovación de xogadores e os novos, pois imos ver que prestacións teñen. Pero realmente a aposta forte do Club Baloncesto Breogán foi a renovación de xogadores importantísimos no baloncesto español, como son Francis Alonso, como Brankovic, Mabra. Aí é onde realmente o Breogán apostou moi forte para gañar os partidos. Estamos saudando históricos do Breogán e do Rodrigo. E nada, isto vai comezar en cuestión de nada. Pitará o partido Carlos Peruga, ollo trío arbitral, extraordinario. Carlos Peruga, Joaquín García González e atención a Leonardo Nicolás Lezcano, un argentino afincado en Cataluña. E o ano pasado, 17-8 partidos na FEF, é un árbitro espectacular. E debuta hoxe, justamente na ACB, os seus 40 anos de idade, que non é moi normal, pero dada a súa calidade, decidiron subilo este ano. En nada, en 5 minutos, comeza o partido, a presentación agora do Juventud, posteriormente a do Breogán, e en 5 minutos comeza o espectáculo.
1: Contaremoslo aquí na Radio Galega, poden velo na televisión de Galicia, pero non será o único que contará este Galician Goles, porque tamén hai fútbol.
2: O espectáculo do fútbol. Na Radio Galega.
1: Falamos do fútbol da Federación, viaxamos cara a Couto. Antón Vieites, que tal? Moi bo día.
3: Hola, Rodri, que tal? Saúdos, moi bo día. Galicia en goles dende o Couto. Unión Deportivo Orense que busca sumar por primeira vez nesta tempada, leva 4 partidos, 4 derrotas. O equipo de Juan Carballo que hoxe recibe a un cacereño que fixo 10 puntos dos primeiros 12 posibles. Cos 11 confirmados, sea Unión Deportivo Orense con Manu Vizoso na portería, Baro, Javi Labrada, Puime e Julio Cabrera na defensa, con Champi, Bastida e Tejón no centro do campo, unha banda para David Ferreiro, a outra para Xavi Domínguez. Na punta de ataque estará Sergi Baldrich por parte do cacereño de Julio Cobos, Nieves na portería, defensa para Sergi López, Iván Martínez, Manolo Molina, Expósito, Nico Conesa, Álvaro Jete, Juan Artola, no tribote do centro do campo, Sergio Navarro en dereita, Tellechea en esquerda, arriba Osama en un partido que vai a subiar, o Castelán Leonés, Omar Álvarez Rodríguez.
1: A mesma hora, na mesma categoría, Baracaldo, Real Avilés Industrial, lembramos que onte gañamos Fabril 2-0 ante o Real Unión de Irún e o Lugo 1-0 ante o Racing de Ferrol. Complétase a xenda galega esta tarde a partir das 6:15 co Pontevedra Ponferradina. Na segunda federación, ás 12, Oviedo Vetusta, Ximnástica de Torrelavega, 12:30, Llanera Rayo Cantabria, onte gañaba Ourense Club de Fútbol 0-1 ante Amorebieta, ás 13:30, Eibar B Compostela, ás 5, Bergan Portugalete, Arousa Alavés B e Coruxo Guernica. Presentamos outro partido, pode ser histórico, o de Oira, Copa do Rei.
2: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
1: A pouco do Couto, ali tamén se disputa un partido histórico para un conxunto ourensán. O Ourense busca na ida estar no bombo da Copa do Rei. Ainda terá un encontro de volta. Miguel Álvarez, que tal? Moi bo día.
4: Bos días, Rodri. Pois sí, o Ourense que recibe o San José de Soria, un rival tamén da preferente de Castela e León, buscando ese pase á fase final. Xa cos 11 sobre o terreo de xogo, polo Ourense xogará Borja Tanes na porta, con Jonier Calvo, Sergio Cuña, Guido de León e Charlie Iña defensiva, centro campo para Marcos Díaz e Iker Arango, banda dereita Baldo, banda esquerda Fer Méndez, engancha Joaquín, en apunta Raúl Gallego, polo San José, Pablo Tejedor na porta, con Jorge Rubio, Jonathan Romero, Jorge Gonzalo, Enrique Rubio na liña defensiva, Álvaro Antolín e Marcos no centro campo, banda dereita para Dani Iraola, banda esquerda Ángelo, engancha Dieguito, en apunta Edipo. No, o árbitro será o asturiano Carlos Ruiz Álvarez.
1: Completaremos a xenda futbolística a partir das 12:30 en Elviña, na Terceira Federación. Enfróntanse Atlético Coruña Montañeiros e Viveiro. Polo conxunto de Jairo Arias, Moneno en portería con Jorge Tomé, Castro, Rey, Borja Pérez, Martínez, Constenla, Fernández, Cañizares, Otero, Jorge Otero. No conxunto visitante, no Viveiro, Ayub en portería, esquerdeiro de

0: Adrián Folgar, Ferreiros, Serrano Ramos, Arturo Calvo, Rolle, Juan López e González, 11 do conxunto da Mariña en un partido que asubía Alexandre García Mayo. Presentados os partidos tanto de baloncesto como de fútbol que contaremos no Galicia en Goles ata as 2 da tarde, logo lembramos, regresamos ás 2:15 xa con todo pospartido. Acardemos que feliz pospartido deste Breogán Juventud nunha Liga CB, por certo, xa dicíamos que onte vivía a gran victoria do Obradoiro, 85-90 ante Andorra. A derrota do Lema Basket Coruña, 119-101 no Palau. Tamén, sen galegos, o Bilbao 107, Manresa 92. A partir das 12:30, o San Pablo Burgos, Basconia. A 1, o Tenerife, Zaragoza. Para a tarde, ás 5, Girona, Murcia, a 6, Valencia Basket, Lleida, e completará esta primeira xornada na Liga ACB de baloncesto o encontro que enfronta o Real Madrid co Unicaja de Málaga. Son as 12 do mediodía e Alfonso Pardo, todo preparado en Lugo.
1: Acaba de cantarse o hino do Club Baloncesto Obregón. Os árbitros posando agora para as televisións, para as autonómicas neste caso. Os xogadores aínda aporcados en torno aos seus respectivos adestradores. Imos ir con un pouco de retraso, non vai comezar ás 12 en punto. Agora xa comezan a sacar en, evidentemente, as camisetas os xogadores do Breogán. O primeiro é Brown, que acaba de sacar o cubre camisa. Posteriormente, Peris, me parece. Ollo, porque o quinteto titular... vamos a ver, do Breogán, Bolton, Peris, Brown, Andrić e Brankovic, e do Juventud, Rubio, Ellis, Reyes, Chitman e Birgander. Ollo, porque Peris titular no Breogán, cuidado. Un rapaz que ven da FEF. Así que vai comezar isto dun instante a outro. Rodrigo, dirás, colocándose Peruga, o árbitro principal, Lezcano, árbitro número 3. Cada que no seu sitio, faltan que salten os xogadores do Juventud para ese salto inicial. O pabellón, o pazo, non está de todo cheo. Ainda quedan algunhas bancadas. A entrada será espectacular, como sempre, pero non está cheo. Non están máis das 5.000, nin moito menos de momento, porque continúa ainda entrando xente. A xente do Juventud, por fin, agora, pois, saúdan por aquí, para lá. Bueno, xa sabes, ti dirás si esperamos inicio ou chocando cando suceda o salto inicial.
0: Agora estou contigo para vivir ese inicio, pero antes déixame pasar por Oira para simplemente confirmar se arrinca o partido ou non, Miguel.
2: Sí, xa levamos 2 minutos de partido, Ourense 0, San José de Soria 0.
0: Pois pasamos polo Couto para saber se comezou o encontro ou non, Antón.
3: Sí, Rodri, aquí tamén comezou o partido. Primeiros 30 segundos de fútbol no Couto. De momento, Unión Deportiva Ourense 0, Cacereño 0.
0: Tamén comeza o encontro entre o Baracaldo e o Real Avilés Industrial. No Pazo, todo preparado, Alfonso, para o salto inicial.
1: Agora sí, Birgander, además Brankovic, dúas baloiras, dous homens como un día sen pan. Aí vai Peruga, balón en riba, principio partido, primeira posesión para o Breogán. Como decía Antonio Díaz Miguel, é moi importante a primeira posición meter os 2 puntos, porque xa che dá certa ventaxa, ainda que agora va de 3 sobre o triplo. Bueno. Pois se comezamos así, espectacular, non o pensou nin dúas veces Brown, o primeiro triplo do partido. Continúa entrando xente. Ollo agora o Juventud, a penetración ata dentro, extraordinaria tamén a xogada de Ellis, un dos bases deste equipo. Final tirou sen ninguna oposición. Ataca de novo Breogán, 3-2, ollo este inicio de novo Brown, a bomba, non entra, o rebote longo para o propio Ellis, a transición de Ellis, Ricky Rubio marca os pasos contra o tabuleiro. 2 Mason, impresionante deste chaval, con 14 anos. Fixemos o primeiro partido en Santiago de Compostela e agora no 1-1 marca perfectamente os pasos, busca

0: marca ademais o seu rival e cae a primeira falta persoal a Brown. Terá, por tanto, tiro libre adicional Ricky Rubio. Neste instante, 9-12 para rematar o primeiro cuarto en Lugo. Breogán 3, Juventud 4.
1: Como comeza o encontro no Couto, Antón?
2: De momento mandando y dominando Cacereño, que tengo un saque de banda, una prolongación imaginaria de área. Quieren buscar ese balón dentro de la área. Dos dragones, tienen que despejar como puede Lucas Puy. Me continúa o perigo, ese balón no segundo pavo, aparece Varo, ahí está Porriñés. No me quien de la bala o coiro ante Telleche. Ahora sí, no, segundo esfuerzo para recuperar para jugar con Xavi Domínguez. Presión alta de Cacereño. Xavi que pide una falta, no lo entiendo colegiado. Mira esa presión agresiva que puede dificultar la salida de balón y vaya a recuperar o Cacereño en saque de banda, que de momento más anda y domina sobre estadio do Couto, case 3, primeira metade, Unión Deportiva Ourense 0, Cacereño 0.
1: Lugo busca outra ledicia nesta fin de semana, que comezaba coa vitoria do Lugo ante o Racing de Ferrol no derbi da Primeira Federación, que continuaba co gran triunfo do lucense de Jorge Prado no supermotocross norteamericano esta pasada noite. Non pode celebrar a Copa Galicia de voleibol masculina, ven de gañar o San Sadurniño 3-0 ante o MB, por que non celebralo na Liga CB, Alfonso Pardo?
0: Anota Branco, bien para Obreogán, que boa asistencia, recibiu no poste baixo, 6-5, está gañando por un Obreu, 8-42, subo balón de novo, equipo de Millete, está xogando por fora da liña de 6-75, volto, a ver se lle collemos, Chitman, xoga agora con Ricky Rubio, olla Ricky Rubio, a penetración, a asistencia, o pase, mans de Manteiga, eu creo que se equivocan. O pase era para Birgander, finalmente indican que tocou en Brankovic, en todo caso danlle a posesión, por tanto, a Juventude Badalona, quedan 8 segundos de seis segundos de posesión, vai sacar Ricky Rubio, balón para Reyes de novo, a Rubio de 3, non, rebote longo a tiro libre, favorece a Brown, transición por carril dereito, bota o balón moi alto, segue Brown, tira de 3, non, rebote o tiro libre para Chetman, saca para Ricky Rubio, carril esquerdo, 6-5, penetra ata dentro, atápase con Brankovic, moi grande, pues relantizou o xogo, xoga agora no poste alto con Chetman, este no baixo para Birgander, reviravolta, aro pasado e anotou Birgander, gran xogo agora entre pivos por parte de Juventud, corre o Breogán, balón para Andrich, penetra ata dentro, dando podía ser falta, non apitaron, anota Andrich para o Breogán, que barbaridad, 8-7, non nos dan respiro, ataque rapidísimo de moi pouquinhos segundos, xoga Chetman por fora con Ricky Rubio, sigue Chetman, ten que buscar alguén, finalmente a Topa, como non a Ellis, ollo a Ellis, xogando de escolta a Ellis, aí está a Ellis, invirto xogo para outro lado, Chetman finta, tira de 4 metros, lateral dentro, anota Chetman para o Juventud, pois... A seguir así, a unha diarrea de puntos,
1: bueno, así é bonito, Alfonso Pardo, que quero pensar, o Breogán gustalle correr, pero ven lle ben este partido ou non?
0: Si xoga así, sí. Branco vino poste baixo, está facendo moito dano. O Breogán, eu creo que sabe perfectamente por onde pode facer dano. Agora mesmo Juventud, 7-0-5-19, un en ribo Obreo, pase por as costas. Pase por las costas agora de Ricky Rubio. Este chaval non xogou baloncesto, este chaval fai magia. Es decir, parecía que estaba botando de cara a Sarria, mandou o balón por Montín. Impresionante. 19 e a falta é clara de Andrich, porque chega tarde. Por lo tanto, a segunda de equipo do Breogán por tan só unha do Juventud. 7 minutos, pero que en 3 minutos levamos 19. A este ritmo podemos ir a máis de 100 puntos. Primeiros trocos xa no Juventud, va entrar en Dialle, a última incorporación deste equipo. Insistimos, ollo a Chetman de 3, o balón non entra, da na estructura por enriba, por lo tanto a posesión ten que ser para o Club Baloncesto Breogán. Agora mesmo 6:58 para rematar o primeiro cuarto, que comezou electrizante, 10 Breogán, 9 Juventud.
1: Pasamos por Oira para saber quen domina nos primeiros minutos, Miguel.
3: Bueno, pues que eu creo que foi moi significativo o saque de centro do San José, que xa botou o balón cara a área do Ourense, xa renunciou a xogar no, na primeira xogada do partido, e desde entón pois tampouco fai moito afán por coller o balón. Ten máis o balón Ourense, pero apenas con profundidade nestes primeiros minutos, sen disparos á porta. Xa, cando xa se consumiron 8 minutos desta primeira metade, o marcador segue sendo o inicio Ourense 0, San José 0.
1: O mesmo resultado que na Segunda Federación. Non, porque hai novidades. Marca Xinástica Torlavega, Oviedo Vetusta 0, Xinástica Torlavega 1, sí que na primeira

0: Meira Federación, Baracaldo 0, Avilés Industrial 0 o mesmo que no Couto Antón.
1: Onde tivo un centro perigoso, Unión Deportivo Ourense que se sacudiu o dominio inicial do Cacereño nunha xogada na banda dereita, un centro de Xavi Domínguez que estivo a piques de atopar a Sergi Valdrich, ese balón que se paseou pola área pequena do equipo de Julio Cobos, do Cacereño que leva 10 puntos por 0 da Unión Deportivo Ourense que de novo quere xogar. Labrada, mete longo buscando a carreira de novo de Xavi Domínguez, todo Carballiño, vai anticipar Diego Nieves, o guardameta do Cacereño con toda a vantaxe do mundo no Couto, no Couto, estamos nos 7.5. Primeira parte, Unión Deportiva Ourense 0, Cacereño 0.
0: Son as 12.09 minutos, regresamos ao Pazo con tiros libres anotados polo Breogán.
2: Por parte de Bolton, coloca Breogán un punto en riba, 12-11, ataca Juventud, entró Wackenson, aquí hay ahora cambios a Esgallo en diaria, acción continuada, brutal, tremendo, impresionante. Foi sedo marcador, foi un bote, fundiu una, anotou en diaia, por tanto, para o Juventud. Ahora hai falta persoal bastante clara de la Provito. No. É o tempo. É o reloxo de pista. 6-0-9, non corría o reloxo. Fala Peruga agora coa mesa.
0: Sí, 6-0-9, 19. Pois se me llaba que corría, porque en principio non vi ningún tipo de...
2: Dixémolo onte, volvo a dicir hoxe, para min arbitrar baloncesto no, agora mesmo na FIBA en Europa, no mundo, é probablemente un dos deportes máis complicados de pitar despois de todo o que fixeron este galimatías de reforma. É tremendo, porque tens que ter... Os árbitros necesitan 4 vistas. Bueno, chamaron agora, Peruga chamou os dous entrenadores. O reloxo sigue tal e como está, 12-13 gaña Juventud por un, 6-0-9 para rematar o primeiro cuarto e o reloxo de pista 19 segundos. Algo lles estará explicando do que sucedeu ou do que pasou, pero os reloxos de momento continúan exactamente igual. Non houve ningún tipo de variación, que parou o partido fora Lezcano. Nicolás Lezcano. Balón para con 19 segundos para Breogán. Sacou xa en campo contrario. Francis Alonso. Faino para Mabra. Mabra botando coa dereita. Agora coa esquerda. Pineira no balón. Segue Mabra. Marcado por Akason. Salien de aí en axuda. Continúa Mabra. Porta atrás de Mabra. O balón para Bolto. Brown. Oye, Brown. Non. Boinazo. Agora de Ndiaye. Rouba finalmente que ven Pérez. O balón agora de novo para Breogán. Que ven roubou agora Pérez. Estuvo moi listo. Digo Pérez. Illich, perdón. Roubou moi ben. O balón para Mabra, Mabra manga con tirar de tres para Andy, de tres, non, rebote por enriba do aro de novo para Ndiaye, volve a meter a manga agora desta volta Illich, pero desta volta non tivo tanta sorte Montenegrino. 12-13, continua un enriba Juventud, xoca Akanson por detrás do pivot, o balón para la Provítola, aí está la Provítola, la Provítola, la Provítola, la Provítola, continua la Provítola, acción continuada con Ndiaye, Ndiaye para este lado, Chetman saca para fora, porta atrás Akanson de tres, non entrou, palmeo, tampouco entra, o novo palmeo, tampouco entra, Chetman volve a recuperar e agora falta persoal de Illich. Tremendo, hasta tres opcións no rebote ofensivo por parte do Juventud de Badalona e a falta clara de Illich xa no último palmeo de Chetman, menos mal que non entrou, senón sería un 2-1. 12 Breogán, 13 Juventud, 5 para rematar o primeiro cuarto.
0: Partidazo que estamos vivindo aquí na Radio Galega no Galicia en goles, Ecuador do primeiro cuarto, primeiros minutos no Couto e polo de agora sen goles, non sei se iso é boa ou mala nova, Antón Vieites.
1: Bueno, reaccionou Rodrigo, a Unión Deportiva Ourense eses primeiros 2-3 minutos de dificultades e de momento nestes primeiros 10, case 11 xa de partido, pois non me está a desgustar ni moito menos o equipo de Juan Carballo, que agora leva iniciativa, que ten moitos momentos de balón e que de novo estivo a piques de buscar un remate a portería perigoso, foi paro o que chegou a área do Cacereño, pero finalmente non puido golpear entre madeiras. Anteriormente sí que Sergi Valdrich tivo un testarazo que se marchou por riba da portería de Diego Nieves, así que está a chegar o equipo de Juan Carballo, está a finalizar xogadas buscando ese primeiro gol, buscando tamén poñerse por primeira vez por diante en un partido nesta tempada. 11 minutos desta primeira metade no Couto, falta prol dos Dragóns, Unión Deportiva Ourense 0, Cacereño 0.
0: Partido igualado, segue no Pazo Alfonso Pardo.
2: Falta persoal agora sobre Mabra, nación de tiro. Estaba o balón por enriba do hombro, por lo tanto son dous tiros libres. Protesta Reyes, pero a falta parece clara. E ollo agora coas accións de tiro. Xa saben que o balón ten que estar por enriba dos hombros. E que impresionante. É que isto parece... Inteligencia artificial o que teñen que facer os árbitros, que vai ser de verdade, teñen moitísimo mérito. Empate a 14, Dominic Mabra vai aos tiros libres,

0: 4-34 para rematar o primeiro cuarto. Bota unha, dúas, tres, revira, volta o balón. Non engruña os cadris.
1: Claro.
0: E non entrou. Demasiada forza. De un ferro na parte de atrás. O segundo lanzamento libre, 4-34 para rematar este primeiro cuarto. Estes primeiros minutos era unha borrachera de puntos. Bota Dominic Mabra, unha, dúas, tres, reviravolta o balón, saco pulso, agora